0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Na Hrvaškem so od januarja do konca junija zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in 29,5 milijona prenočitev, kar je na ravni lanskega prvega poletja. Med najštevilčnejšimi gosti so bili znova Slovenci, ki so v prvi polovici leta ustvarili 2,9 milijona prenočitev. V Veliki Britaniji se danes uradno začne postopek izbire novega vodje laboristične stranke, ki bo prevzel tudi vodenje britanske vlade, potem ko je Keir Starmer junija napovedal odstop. Da ga zanima premijerski stolček, je doslej potrdil le nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Nekdani vzhodno-nemški športniki, ki so bili izpostavljeni prisilnemu dopingu, še vedno niso prejeli odškodnine. Tudi desetletja po padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčije ostajajo sami s posledicami. V okviru tako imenovanega državnega načrta je namreč vzhodna Nemčija leta 1974 uvedla program dopinga pod okriljem države, da bi dokazala domnevno superiornost socializma. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem preigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki je v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu v Galski petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
3: Eno lepo četrtkovo dobro jutro, danes bo sprva precej jasno, no čez dan pa na nebu tudi nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri precej jasno, s podobnimi temperaturami kot danes. Sobota, sončno vreme, še naprej s popoldanskimi plohami oziroma nevihtami, nedelja tudi precej jasen dan. Sicer pa še opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: 2 minuti sta če 6, pa še na ceste. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Zastoj že na Štajerski avtocesti od Čentilja proti krožišču Pesnica, gre pa počasi, vem, da na Štajerki že predeljubljanje

0: Ampak vse po mojih podatkih zaenkrat brez zastoja. Če veste drugače, dobrodošli že na brezplačno 080-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Dobro, jutro,
1: koliko je 5:06.
0: In res smo že zaštartali četrtkovo jutranjo budnico, ki jo bova danes z vami preživela Žiga Deršek in Nina Cesnik Pavlič.
1: Ja, 9. julij je danes, še 2 dni. Pa ne grem na morje.
0: Ne grem na morje.
1: Ne grem.
0: Je pa še skoraj tako opravljena, ne, ker mi Nina vemo, da rada nosi kopalke.
1: Ja, pa nisem v kopalkah zdaj kle v službi.
0: Ampak jih boš pa ta vikend zamenjala za gojzerje. Bi pa bilo zanimivo razmišljati o tej kombinaciji, ker še ni bila zaznana vse z mojimi očmi, ne?
1: Aha.
0: Gojzerji in kopalke istočasno.
1: Ja, prav.
0: To bi se pisali, Nina.
1: Uh-huh. Nekaj vreme se je kar naredil, ja.
2: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.

0: Ja, Teršek nima kril, tako da z njim ne moramo leteti.
1: Ma pa kakšna krila izkušen padalec, ki lahko ne boš verjela, odskoči tudi iz Šmohorja, kamor se odpravljamo v soboto. Jadralno padalstvo, o tem govorim.
0: Ja, ja, sem imela tudi jaz to v mislih, ampak sem zdaj prav iskala točko, ki je na Šmohorju, to pol... Pa res, nisem še zdaj teh letih.
1: Kje v bližini Odra, kjer bo v soboto tudi Vipavski kvintet.

0: No,
1: opa,
0: Nina,
1: opa, vipavski kvintet. Ja, se bodo zelo blizu Šmohorja, sicer pa ja, najprej jo maknemo v soboto na Šmohor, Laško gremo v hribe, četrti letošnji pohod. Potem pa vipavski kvintet ob 7 zvečer bodo imeli svoj nastop. Kot vemo, so bili izbranci letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Nastopali bodo na velikem odru Laško pivo in cvetje v soboto.
0: Bravo, Nina, točno to sem mislil. Ne? Mi ja. V bistvu gor na Šmohorju imamo oder, iz katerega vzletimo z jadralnim padalom in prestanemo ja. Točno na lokaciji pivo in cvetja.
1: Tako.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Pica, da te ka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
12: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
13: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
0: Veseljak.
14: Stay.

0: da se pa je ribič me je ujel. Ah, ja, bi ne bila nazaj, se vrnila z morske obale. To gre tudi moji po glavi, pa tudi men, ker smo se imeli na dopustu krasno.
1: Ja.
0: Upam, da boš tudi ti lahko.
1: Lepo.
0: To rekla, da so šmela fajna. So šmela
1: ja, zdaj prav moram potrkati, no, nisem še prišla domov, da bi rekla, da sem se imela slabo na dopustu.
0: Krasno.
1: Ampak, okay,
0: dopust je temu namenjen, da priješ domov pa rečeš še bi.
1: 9. julij je danes v Sloveniji, to pravzaprav čisto običajen delovni dan, razen če nimate dopusta. No, astrološko pa prinaša prehod Venere v znamenje device, tako da vsem astrološkim znakom bo tale prehod prinesel nekaj več samozavesti.
0: Več samozavesti za vse, se pravi, danes je treba meniti za višjo plačo.
1: Ja. Tudi to je zelo pogosta rubrika, ne, debat, ampak gremo mi zdaj k stalni rubriki na veseljako, to pa je godovniki dneva.
0: Godovniki dneva, poslušmo.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobro dan, želim, dragi veseljaki, z vami Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Avguštin, Žal Ronk in tovariši, duhovniki in mučenci. Kot zanimivost naj povem, da besedo tovariš najdemo v slovarju slovenskega knjižnega jezika, kjer piše, da je tovariš oseba v razmerju do druge osebe, s katero kaj skupaj dela, ali pa oseba v razmerju do ženske, s katero živi v življenjski skupnosti. Potem pa je dobila pri Jezusu, ki pravi, nosite bremena drug drugega, skupaj nositi tovor ali pa na drugem mestu pravi Jezus, moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Zato, drage Jezusove tovarišice in tovariši, za današnjega godovnjaka, svetega Avguština, je bil Jezus prvi tovariš. Verjamem, da je tudi vaš. In naj bo vse dobro.
2: Godovnjak.

0: vas je ostilo cen Modrijani, sem se že kar malo uživela za petkovo pumpo.
1: Ja,
0: to so čisto ritmi petkove pumpe. Ja,
1: mali
0: jutri
1: petek.
0: Je že petek, sicer pa ura zdaj točno pol sedmih. Danes sprva precej jasen dan, čez dan na nebu nekaj kopaste oblačnosti in pa temperature od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri precej jasno, za kakšno stopinjo topleje bo, no v petek in tudi v soboto se jasno in sončno vreme nadaljuje s sobotnimi možnimi popoldanskimi plohami oziroma nevihtami, sicer pa upoštevajte še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Previdno.
1: Minuta je čez pol sedmo, pa še na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil in od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarjem prav tako gre počasi, če še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Četrtek, fajn dan na veseljaku, ga zaganjava Nina in pa Žiga Deršek.
1: Kmalo se nam pridruži tudi mama Manka, ki se ne špara, to vemo, ne špara se pri nobeni stvari, pove vse, kar ji pade na miso, a ne? Za določene zadeve bi lahko celo rekli, da ima kar jajca.
0: Ja, kar je v današnjih časih že kar redkost, a ne? To se mora kar strinjati. Ja, ne vem, meni se zdi, da zmeram bolj ugotavljam, da imajo eni jajca sam še v hladilniku.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zdaj smo šle z mojo staro prijateljico po dolgem cajt mal ven. Se reče v life, ne? In ko smo se vračali iz gostilne, nam je lulat, vse je pa nikoder. Pa smo šli na najbližje pokopališče, ne? Koder naj jo naj mogo noben videti, tam so itak vsi mrtvi. In jaz sem se pol, ki sem se olajšala, obrisala s spodnjim hlačkom, prijateljica si je pa pomagala z bližnjim vencem, ne? No? Naslednji večer je šel pa moj korel ven z možem od te moje prijateljice in sta se pogovarjala, pa je rekel korel, moral bom malo bolj merkat na ženo, včeraj prišla domu brez spodnjih hlačk. No, mož od moje prijateljice pa je rekel, tu naj še reč, korel, moja je prišla domu z voščilnico v rit zatakneno, na kateri je pisalo, radi smo bili s tabo in radi smo te imeli, pogrešate cela gasilska brigada.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Mojtribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km. Družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojke na 5 km. Triglav Tek by Mojtribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, res je.
2: Zdaj pa bodo prvi trenutki današnjega dne, ko se posvetimo veliki poletni akciji na Veseljaku. Gremo najprej še mal k včerajšnjemu dnevu. Sreda je bila in to tretji dan akcije, ki igra Veseljakova harmonika. Spet tri veseljake smo nagradili, oziroma na terenu jih je Tomaš Rot. Kaj se čemo spomniti, kje je bil?
1: Absolutno, ja pa sej lahko zdaj že povemo, a ne, na glas zopet, da so to bile Dolenjske toplice.
2: Ja.
3: Mi smo torej že pri Petru Finku tukaj v Dolenjskih toplicah, kot ste ugibali pravilno. 30 let že ustvarja Veseljak, vi torej ansambl Petra Finka pa praktično se ustvarjate z nami še nekaj let dlje, od 92-ga že. Kaj se vam zdi, zakaj pa naj bi bil Veseljak pomemben za našo slovensko glasbo in glasbo nasploh?
4: Mi, ki izvajamo in tudi delamo narodno zabavno glasbo, smo zelo veseli, da imamo vas, Veseljake. Vi ste največji promotori te domače slovenske glasbe, pa tudi in upam, da še tako naprej, ne? In se vidimo v Domžalah.
3: Mi smo že pri prvi naši nagrajenki, to je gospa Tina. Lep dober dan, pozdravljeni.
5: Ja, dober dan.
3: Dejte nam povedati, kako ste pa vi tako hiter ugotovili. Prvi ste bili...
5: Že samo ime Peter Fink sem vedela, pa morska pravljica, tako da ne more zgrešiti.
3: Mi smo seveda hvaležni in zelo veseli, da poslušate dan in noč, kot ste mi prej povedali, Veseljaka. Kaj vas prepriča pri nas na Veseljaku?
5: Jaz imam rada domačo muziko, tudi sicer doma v družini imam brata, sestro, ki igrajo harmoniko, kitaro.
3: Čudovita.
5: Vsi pojemo, cela družina, no, tako da... Všeč mi je, no.
3: Veseljakinje, veseljaki, mi smo že pri drugem nagrajencu, gospod Milan je v moji družbi. Milan, zakaj Veseljak?
6: Sam od majhnega sem že kot veseljak po srcu, glasba mi je pri srcu, tako da od nekde veseljak.
3: Milan, iskrene čestitke, naš drugi nagrajenec danes, te izvolite. Lepo se boste kopali v biotermah.
6: Najlepša hvala za tole lepo darilce, pa srečno.
3: Prišli smo še do tretje nagrajenke, z nami in z vami in vsemi nami je gospa Marjeta. En lep dober dan in čestitke.
7: Hvala, dober dan.
3: Marjeta, domače glasbe, pri vas skoraj, da tudi doma, ker mi smo takole kar po poti smo hodili in smo ujeli enega krasnega mladeniča, ki izvrstno igra na harmoniko. To je vaš sosed Miha, je tako?
7: Ja, tako je.
3: Koliko časa že igraš harmoniko?
8: 10 let bom.
3: 10 let? Kje si se učil, daj mi povej.
8: Žan Bregar me učim.
3: Odlično, še vedno hodeš na učne ure?
8: Ja, še vedno.
3: Poslušajte nas še naprej, hvala, ker nas spremljate, vse veste, zaradi vas tudi mi obstajamo.
7: Ja, bomo, vi pa še naprej delate tako dobro oddaje.
1: Lepo se je družiti z vami na terenu.
2: Ja, tako ne bilo. Včeraj v Dolenjskih toplicah. Jaz sem bila čerka dolg časa v službi, pa nisem pričakala tele ekipe z terena, da bi prišla nazaj.
1: Tako to pomeni, da so, bili... so imeli zelo lepo.
2: Ja, so se imeli. Ampak danes je torej že četrti dan akcije, ki igra Veseljakova harmonika in...
1: Ja, kje igra Veseljakova harmonika je z razlogom vprašanje. Zaradi tega, da... Temu dodamo odgovor, ne? Kje bi igrala danes? Če se ne motim, je na terenu naša Klaudija.
2: Klaudija, tako.
1: Dajmo preveriti. Prvi namik, če ste za.
9: No, Veseljakova harmonika bo zaigrala v mestu, ki je zaradi političnih sprememb spremenilo celo svoje ime.
1: Klaudija, to je že k namik za začetek.
2: Ja, jaz obljubim veseljaki, da ko grem jaz na teren, je že v prvem namiku skoraj vse povem. Klaudija, zdaj jo bom prav poklicala, ka pojma nimam.
1: Jutri se bomo z njimi namigi ukvarjali in jih šimfala so dosto v redu. Niso, danes smo pri Klaudini. Skratka, iščemo mesto, ki je zaradi političnih sprememb spremenilo ime.
2: Tako, a če vi to veste, čim prej pošljite, mislim, kar zdaj, SMS na 031-666-444, zapišete torej to mesto, pa vaše podatke. Mi bomo seveda ob 12. potem razkrili, kje točno bo, oziroma danes igra Veseljakova harmonika in če ste pravilno povedali, potem boste v žrebu za to, da se Klaudija že danes tekom dneva odpravi, mora biti prav k vam z nagrado.
1: Prej, ko sodelujete, več možnosti imate, da se odpravimo prav k vam, kar se tiče sodelovanja, torej 031-666-444, SMS poročilo z vašimi podatki, to pomeni ime, priimek, vaš kraj bivanja in pa seveda tudi kraj, kjer bi naj po vašem mnenju danes igrala Veseljakova harmonika. kaj gledaš v strop?
2: Ne razmišljam, če bi lahko še mi dva kaj pomagala. Ti bi lahko?
1: Zaenkrat ne, se pravi čujem.
2: Aha, ok.
1: Na katero mesto je pa spremenilo
2: to
1: ime za politično?
2: Zihar je tam, ki je v Šaleški, po mojem.
1: Šaleška dojina? Moji konci, hočeš reči.
2: Pa ne veš.
1: Ja. Ne vem, ali je še zgodno.
2: Čak, kako drugače pravijo tist, ni življeja brez...
1: Veleja? A misliš?
2: Poguglejte.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
10: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
12: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. ZDA so včeraj izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno slabile njihovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je na omrežju X sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik. Vzrok eksplozij ni bil tako jasen, poročila pa so prišla potem, ko je Trump v Ankari dejal, da bodo ZDA sinoči zelo verjetno napadle Iran. Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlstadu v metu diska 67,43 metra. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. Drugi je bil trikratni svetovni prvak, nekdani olimpijski zmagovalec in domačin Daniel Stol 66,86 metra.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Ok, samo da vreme najdem.
5: Ja, vreme, pa jaz skozi je, se ga ni treba iskati.
4: Ja,
5: gor pogledaj, pa vidiš malo blago, maj sonca, poletje.
4: Ok, dobro jutro, veseljaki, 3 minutke čez 7, danes je četrtek, sprva bo to precej jasen dan, potem pa na nebo prihaja nekaj kopaste oblačnosti, od 26 do 29, no na Primorskem do 31 stopinj bomo namerili, potem pa jutrišnji petek, precej jasen dan, še za kakšno stopinjo toplejši, pa sobota, še naprej večer, večinoma sončno, je pa res, da bodo popoldan možne posamezne plohe in nevihte, v nedeljo tudi precej jasno. Bodite tudi previdni, velika požarna ogroženost naravnega okolja je.
5: To je to. Sem vedel.
6: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, sprejparkom in veliko

0: smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Tri minute. Če sedmo še na ceste, zastoje na Štarski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil in od Krtine proti Ljubljanski obvoznici na Primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarjam, na cesti Dolsko-Šentjako prav tako. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti proti Hrvaški na prehodu Gruškovje in še previdno večji kos pneumatike ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrtniko in Logatcem. Varno pod Ocilja, če se zatakne še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
5: Dobro jutro.
6: Ja, pa je že 5 minut čez sedmo, četrti delovni dan tedna imamo. Seveda, pardon, za ene je dopustniški. Je pa današnji četrtek tudi že četrti dan največje poletne akcije na Veseljaku. 4 tedne se bomo namreč igrali z dnevnim ugibanjem, kje igra Veseljakova harmonika.
1: Danes jo je naša ekipa že odpeljala v kraj, kjer se reče ni življeja brez...
6: Ja.
1: No, tiske ve naprej, pa sem mu že jaz malo prej pomagal potem. Že lahko sodeluje, skratka.
6: Tam je. Padajo pa zagotovo v današnjem dnevu še kakšni namigi. Do prve rešitve bomo zagotovo, prave rešitve, no, bomo zagotovo prišli skupaj, a ne?
1: Ker se vi želite nagrade in da vas tudi obiščemo. A ne?
6: Ja, pač tri, ki bodo žrebani. Ja, Klaudija jih bo, ki je danes na terenu.
1: Sodelovati je treba v življenju. Ker če se kdo smeje, se smejemo z njim.
6: V redu.
1: A veš, kako gre dalje?
6: Ne.
1: Če nekdo poje, pojmo z njim.
6: Aha.
1: Če nekdo pije, pijmo z njim.
6: V redu, ja.
1: Če nekdo dela, ga pustimo pri miru.
3: Jutranja budnica.
2: Na Veseljaku.
7: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Martin Marin Zver.
1: Luštan Fantič, 8 let je star, fantastičen. Hej Slovenija, zavriskaj. Včeraj popoldan se je tudi nekaj pocrklansko vriskalo na Veseljaku.
2: Drži, Žan in Uroš od Crklanov sta nam predstavila njihovo novo polko Crkljanska dolina. Zakaj so tako zaljubljeni vanjo? Dajmo preveriti.
3: Cerkno je en res tak lep, majhen, pristen kraj, stran od mestnih vrvežov. Ponovat, ko se iz Ljubljane pripeljajo k nam, vsi najprej rečejo, pa kje vi to živite? Ja. V teh ovingih smo trikrat bruhali, pa bi reči, mi smo tega čisto vajeni. Mi pa, ko pridemo v Ljubljano, se pa tukaj matramo. Je pa res, pač na eno tako pristno lokalno okolje, ful smo povezano in vsi se poznamo. Kraj ima 2000 prebivalcev. To je res majhno in vsak pozna vsake, hajnje je tukaj lažji. Živeti v takih krajih, zato ker veš, da ko boš kaj potreboval, imaš tako enega ali soseda ali prijatelja.
4: Ja, sam če gledeš napačno sosedo na kofej, pa tudi pol vsi točno vejo.
3: Zato pa ne smeš iti sploh. Moš pa znati filtrirati.
5: Naslednjičko bomo zavili v vaše konce, v vaš kraj. Kaj je tisto, kar si moramo nujno pogledati, pa mogoče ne piše zdaj glih na interneta tih, ne?
4: Kakšen skrit plac, kamor se lahko odpelješ s tako imenovano sosedo, da te nihče ne vidi, recimo.
5: To je Lovro vprašal, ja.
4: Vprašam, ne.
3: Mogoče na hrib Porezen. Je res slikovit hrib.
6: Jaz bi povabil.
3: S kom na pivo mogoče, s Crklani lahko tudi, z nami.
5: Ja!
6: V Divje babe, tam je najstarejša.
3: Ali pa Divje babe, ja, tako.
4: Divje babe, to pravi, da si hrbo znaka.
5: Moje sestrične.
3: Ja, res? Ja.
5: Ne, kje se.
6: Ljudno vabljeni, ko gledam našega video spota, Crklanska dolina ni široka, ne velika, a je dolina, ki me mika.
3: Tako napisal je stari poet.

0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
7: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
8: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
9: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
10: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
11: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
13: Veseljak. Ritem mojega dne.

0: rogov rusak.
1: Ta je naša Nina vesela, da bo ja. Zopet obula gojzarje.
2: Sam sem res. Pa dobro se držimo, glede na to, da so za nami že trije hribi, trije pohodi, Laško gremo v hribe, tako da forma je pa vsakič še boljša. Čez dva dni, to bo torej sobota, 11. julij, jo mahnemo na letošnji četrti pohod, gremo planinskemu domu na Šmohov.
1: Ja, in ravno to je čar teh naših lepih hribov, ni pomembno, kdo pride prvi na vrh, pomembno je, da prideš, da narediš nekaj zase, poklepetaš, zapoješ, zaplešeš, kaj fajnega spiješ, uživaš, skratka, v hribovskem vzdušju.
2: Ja, se pravi, glasbeno vzdušje na Šmohorju, z nami bo Rok Pileteč, pa skupina Bipop, pride pa tudi fantastičen ansambel Glas, tako da, kar se muzike tiče, res ena velika kljukica, vsaj z moje strani.
1: Je pa zelo velika kljukica za tole soboto, še dogajanje v dolini pod Šmohorjem, a ne? Uh-huh. V Laškem to soboto Pivo in cvetje, najprej torej naberemo korake in prelepe razglede, potem pa še malo festivalskega vzdušja ali pa veliko, kakor hočete si ga vzemte. Sej, Zorenova je včeraj rekla, da bo šele v polnoči gor stopla.
2: Nika, tako.
1: Kakera pa?
2: Ja, sicer pa še en opomnik, spremljajte veseljakov Facebook in Instagram, tam vsak dan čaka izziv Zlatorogov Ruzak, seveda z znanimi obrazi, s tistimi, ki bodo z nami na prihajajočem hribu, torej všečkate, komentirate, sodelujete za darilni paket Laško.
1: Nagrade. To soboto gremo gor, gremo na Šmohor.
2: Ja.
1: Se reče Šmohor?
2: Na Šmohor.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Novo na veseljaku.

0: ansambl Tomaža Rota. Fajn pesmica, ne?
1: Ja, zelo lep valček,
0: res. Pa še ena fajn pesmica sledi. Z glasbeno šolo Bučar, Vili Resnik. A veš, kdo dan špila?
1: Po moje veš ti.
0: Francija, Maroko.
1: Bravo, dobro si to pogubljil.
0: Za koga navijamo? Za lepo vreme.
1: Ja, v redu. Sicer pa športno dogajanje zagotovo nekaj minut pred deseto, ne, ko bo z nami Andrej Milković. Zdaj pa vreme, ki je precej jasno, trenutno povsod po Sloveniji, nekaj malega kopaste oblačnosti prihaja na nebo tekom dneva, sicer pa od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri, v soboto, pa tudi nedeljo se precej jasno sončno vreme nadaljuje, v soboto bodo plohe bolj pogoste popoldan, sicer pa še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, previdno.
0: In še na ceste, minuta je čez pol osmo, zastoj na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti tudi zastoj od Dragomera proti Kozarjam, pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah, Dolsko Šentjakob, Šentjakob Črnuče, tudi na relaciji Trzin Črnuče. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti proti Hrvaški na prehodu Gruškovje, radarju in kontrol niste opazili, če veste drugače, pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
1: Dobro jutro.
0: Res je dobro. Nina Cestnik Pavlič
1: in Žiga Teršek sva z vami tole jutro do desete. Prihaja pa vsak čas tudi poštar Lojz, pa seveda še prej nogometna skladba, o kateri pa je Žiga Teršek že nekaj več omenil, a ne?
0: A veš, kako pojejo ptičke v Velenju?
1: Ne bi vedela.
0: Čif, čif.
1: A res?
0: To je bilo zdaj smešen.
1: Ja, ne vem, men pa nekaj ni bilo.
0: No, upam, da vam je, ki že veste, kam pes taco moli, to je bil še en namik, kje bi lahko danes igrala Veseljakova harmonika.
1: No, to pa, to je bilo pa lepo.
4: Jutranja budnica.
2: Na Veseljaku.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, koga si pa ti takole nasmejan?
1: Tinka, vse veš. Kader pridem jaz k jebku, jebe vidim, celo tebe, jaz dobre vole.
2: Dobro, Lojz, ne rabiš mi zdaj na dušo pehat. Koga rabiš?
1: Neč ne rabim, lahko daš deci. Sam, veš, ti moram povedati, da tebe je lepo vidim.
2: Lojz, te veš, jaz sem tebe tudi vesela vedno. Najbolj takrat, ko mi ne nošaš nobenih položenc, ne, ampak tebe je tudi lepo videti.
1: Pa dober, jaz zdaj bom pa kar direktno.
2: Ja.
1: Ne pa bi lahko kdaj tralala, hopsa, sa.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Če ti niso všeč moški z lepimi trebuhi, pa ti ostanejo še uni v visokih petkah.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
5: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Res je.
2: Ja, četrti teden v dan po Sloveniji danes potuje Veseljakova harmonika.
1: Bodo
2: je
1: pa štirje tedni, ne? Ja, bodo pa štirje tedni in kar 100 nagrajencev obiščemo. Ja. Z nagradnimi paketi.
2: In danes tudi 3, izžrebamo pa jih med tistimi, ki boste torej pravilno napovedali, kje danes igra Veseljakova harmonika. Sicer pa jaz upam, da ste te dni že lahko kje na cesti ujeli tudi našo avtomobilsko mrcino. Hvala sam mi ta avto, res fajn avto.
1: Fajn, velik avto, ki potegne tudi do mesta. Ker je veliko življeja. Gremo pa zdaj k drugem namigu. Drži, naša Klaudija je na terenu. Me prav zanima, če nam bo vsem skupaj že bolj jasno, oziroma če lahko naša predvidevanja potrdimo, katero mesto bi to lahko bilo.
3: Bo Veseljakova harmonika zaigrala v mestu, kjer je veliko zelenih površin, med drugim pa ima to mesto tudi umetno jezero, kjer je velik prireditveni prostor, kjer smo letos podrli en zelo pomemben rekord v najdaljšem igranju na harmoniko.
1: No, Veseljaki, če mislite, da veste, kje bo danes zaigrala Veseljakova harmonika, potem hitro pošljite SMS sporočilo na številko 031-666-444, vaše ime, priimek, vaš kraj, odkudar prihajate, kraj, kjer bi naj igrala Veseljakova harmonika danes, tako.
2: In ta kraj pa, to pa ja, Veseljaki, veste, kje je Gotar letos podiral rekord, a ne v najdaljšem igranju na harmoniko.
1: Jaz sem tja hodil glasbeno šolo, tudi mi gredem.
2: Bravo, skratka, danes torej ob 12. bo razkrita ta lokacija, vi pa zdaj pošljite SMS sem.
1: Kam pa ti hodila v glasbeno šolo?
2: Kaj, moram zdaj kaj povedati?
0: Na nič 31-666-444 in napišite 3 podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. In mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času upravljanja tekočih poslov. V Ljubljani se jeseni na lokalne volitve skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdanji predsednik vlade, minister in poslanec. Kdo od njiju bo kandidat za župana oziroma županjo, sicer še ni jasno. V odgovoru za Svet 24 je Klakočar zapisala le, da je funkcije ne zanimajo. V listi so sicer identificirali 5 prioritet za Ljubljano, in sicer ureditev prometa s poudarkom na javnem prometu, sodelovanje mestne občine pri reševanju problemov, tematike pripadajočih zemljišč v starejših soseskah, ureditev onesnaženja, ozelenitev mesta in reševanje stanovanjske problematike. Za Pop TV je Klakočar dejala tudi, da v listi podpirajo nedeljski referendum o parkirnem odloku. Ameriška vojska je v sredo že 2. noč zapored napadla cilje v Iranu. Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da so zaključili nov niz napadov na Islamsko republiko in da so napadli približno 90 vojaških ciljev. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla vojaška oporišča ZDA v Bahrajnu in Kuvajtu. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Francozi so doslej na tem mundialu upravičili vlogo enih glavnih favoritov, trenutno so celo v vlogi glavnega kandidata za svoj 3. svetovni naslov ob kakovostni zasedbi na vseh položajih in na klopi. Maroko pa se v boj podaja brez nogometnega zvezdnika Ismaela Saibarija, ki se je poškodoval. Prijetno jutro vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez 1 uro.
0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Dobro jutro, pred nami jasen četrtkov dan, nekaj kopaste oblačnosti, bo sicer popoldan tudi na nebu. Od 26 do 29 stopinj bomo namerili na Primorskem do 31. Tudi jutrišnji petek precej jasen, še za kakšno stopinjo toplejši. Jasno sončno vreme se nadaljuje tudi v soboto, vendar bodo popoldne že pogostejše plohe oziroma nevihte. Tudi nedelja prinaša jasno vreme. Po državi pa še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: 4 minute čez 8, zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Počasi pa gre tudi na cestah ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah, Šikole, Pragersko, relacija, kjer je kar nekaj prometa, gost promet, pa tudi voznem pasu.

0: Podravske avtoceste proti Hrvaški na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče previdno na tistem koncu. Radar v vasi Drskoče ste ga opazili, proti Ilirski Bistrici merijo, če merijo še kje, 0.80, 13.02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro. Z vami sva tole jutro, Žiga Deršek.
0: In Nina Cesnik Pavlič.
4: Ja, čez polovico jutranje četrtkove budnice smo in pač mi dva se glih ne morava hvalta, ne, da sva recimo kje na morju, ker sva v tem trenutku uživo z vami iz studija Veseljaka.
0: A veš, da včasih se pa človek res kar lahko malo zafrkne, ne, če komu ne poveč iz popravici, kje
4: ja.
0: je.
4: To je res, ja, to je res. Ampak imaš ti mogoče, ne vem, kakšne izkušnje s tem?
0: En znanc ima boljše izkušnje s tem. Ja, ja, je razlagal, da se je okolj hvalil, da je na morju.
4: Aha.
0: Potem so mu pa roparji udarili v hišo in ga našli doma.
4: Ja.
0: Je rekel, da ga je bilo tako zelo sram.
2: Jutranja budnica.
1: Na veseljaku.

0: Festival Laško, pivo in cvetje.
1: Ja, poletje, ne vemo, ima tudi svoje tradicije in ena največjih se vrača že ta konec tedna v Laško.
2: Bo kar vroče.
1: Tako, prihaja namreč pivo in cvetje 2026 in zdaj pa en zelo pomemben podatek. Predprodaja vstopnic se namreč počasi že zapira. Ostalo je res še nekaj malega vstopnic po ceni 12 evrov, tako da ko pa se ta predprodaja zaključi, bodo vstopnice seveda dražje, če je bilo pravzaprav sploh še kaj na voljo.
2: Ja, če bodo še sploh na voljo, ja. Res je, festival ima namreč omejeno število obiskovalcev in ko bo Laško polno, se vrata zaprejo.
1: Tako, jaz sem si zdaj odprla res toliko enih izvajalcev, glasbenikov bo tale konec tedna v Laškem na pivu in cvetju. Ne pozabiti, da bosta tam tudi Veseljakova kandidata z Laško glasbenega poligona, Vipavski kvintet in pa dvojčici so to sicer pa jo tam tudi Nika Zorjan, Vili Resnik, Ines Erbus, New Game Over, jo, skupina Moja mladosti, a ne, pa Fehtarji bodo tam, pa Helena Blagne.
2: Tudi.
1: Tako da, mislim, to sploh niti še ni vse, tako da Laško, pivo in cvetje, ta konec tedna.
2: Ja, ne obvezno. Čaka, da ostanete pred vrati, prite v Kraljevsko Laško in čim prej po vstopnice.
1: Čim prej.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, Zavarovalnica Triglav.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
3: Audiobm.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Gol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
6: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosyteh.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi danes z nami v imenu Sveta 24, Andraž Zupančič.
2: Živjo, Andraž,
3: živjo, živjo.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: A je kaj drugače danes, kakor včeri?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne,
2: mislim, kao vse isto?
3: Sonček je.
2: A res, ja, zuni že sonce? Ja. Veš, to ja. Se pa ne vidi kle ja, v Veseljakovem studiju ja. Brez oken. Oken.
3: Sta zaprta klele.
2: Ja. Drugače sem malo bakar fajn.
3: Mata, mislim, verjem mi, da ste...
2: Aha, gremo
1: k sebinam temam, ja.
2: Sveta 24. O čem bi pa prvo spregovoril?
1: A boš ti prevzela tematiko?
3: Ja. Kako je,
1: smrt bi radi izpostavila, ne? Oziroma raziskave o tem, kako drago je, če v Sloveniji umremo.
3: Mislim, ja, to ni najbolj prijetna počitniška tema, ampak res, je pa žal realna in... tako kot vedno življenje teče dalje. Ja, res je, koliko stane pri nas, če človek umre. In smo nekako izračunali, poprečne dve plači mora dati svojci na tak poprečen žarni pogreb. In to ni tako zelo malo, tudi do 4000 in seveda več, odvisno, kaj se seveda vse svojci zaželijo. Dejstvo pa je, da je to kar tam nekje, kjer so naši sosede, čeprav glede na 1000 prebivalcev Slovenija plača malo več. Kot recimo naše malo bogatejše sosede, ampak na ta način pa seveda na koncu ugotovimo tudi, da je bolj poceni umreti v srednji Sloveniji, ker je ta prevoz pokojnika in žare gor in dol, ker imamo samo dva krematorija v Sloveniji, pa nanese lahko tudi 1000 evrov ali več. Tako da, če že umrete, dajte raj umretki v srednji Sloveniji, pa ne se še tako grdo sliši.
2: Ja, tudi o tem se treba pogovarjati. O čem se bomo še pogovarjali? Kaj še izpostavljaš, Andraž?
3: A veš, kako je to? S prometom se ukvarjamo poleti zelo veliko.
2: Ja.
3: In zdaj radi rečejo strokovnjaki, zavihajmo rokave, ker nas čaka prometno zelo obremenjen konec tedna, ker se v delu Avstrije in Nemčije začenjajo počitnice in seveda povsod ta promet še kako opazen tudi na naših cestah. Seveda pa zdaj odgovorni opozarjajo v kombinaciji z vročino in še čem, pa se povečuje možnost za nesreče. In teh nesreč seveda žal ni tako malo in se je prometna varnost v zadnjem letu, dveh, zelo poslabšala, ker recimo leto se je umrlo v prvi polovici leta 46 ljudi, lani samo 34. Tako da zdaj v teh vročih dnevih pamet v roke in veliko potrpežljivosti na cestah.
2: Tako, če se ne počutite za volan, pol pač ne id.
3: Ja, oziroma... prišla sobo z niko sedeš, pa malo zadrenaš.
1: Naprimer, ali pa kako lepo senco, malo se pes prehodi, nadihati svežega zraka, kak zrak dihamo?
3: Ja, to je pa drugo vprašanje in zanimivo, ne? Ena raziskava, zdaj spet vsake toliko časa naredijo, ocenijo recimo to pod 761 mest in zanimivo, Maribor diha čistejši zrak kot Ljubljana, seveda te dve mesti so v tej raziskavi nekako zajeli, je pa res, da sta obe mesti zdaj napredovali, ampak smo še vedno daleč od tistih najbolj čistih mest na severu Evrope. Ampak zanimivo, kje pa dihajo najslabši zrak v Evropi?
2: Kje?
3: Ja, naši zahodni sosedje.
1: Italijani.
3: Dost blizu, ja. Cremona, Breša, Milano, Torino. To so take, mogoče temu rečemo, najbolj kritične točke, kje mi najbolj varno dihati.
1: Kaj bi zdaj en tale čokoladno sladoled iz Lize Maje?
2: Ja, današnja priloga Liza Maja o tem govori.
3: Ja, in o sladoledu.
1: Tako. Pa kar nekaj receptov tudi za prijetne počitniške dni. Tudi buče, kako se lotiti priprave buč, to je zanimivo vprašanje za tiste, ker rastejo krasno, a ne, in potem ne veš, kam bi s tistimi
2: Andraž Zupančič, jaz bučami. Predlagam, da mi dva tole prilogo prepustiva kar master šefu,
3: ja,
2: pa
3: ja.
2: Se pač nadejava.
1: Jutr pa jemo, ne?
3: Ja, ja, normalno.
1: Sam jutro zjutraj mene ni to, tako da prijetak meni domov.
2: Pridemo tudi na dom.
3: Vse lahko pošleš po pošti.
1: Hvala za danes.
2: Hvala, lep dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: rok na mesto, skladba naše Janje Vlaga, nič ne zgodi se slučajno.
1: Bo kaj sonca?
0: Bo sonca, jo, imam lepe spomine na snemanje tega Janjinega video spota.
1: Kako je bilo?
0: V Kranjski Gori sonce, tako fajn, to mora biti že 5 let nazaj.
1: Je bilo toplo?
0: Ja, meni je bilo vroče. Sicer pa vroče tudi v teh dneh. Jasno vreme, nekaj malega kopaste oblačnosti bo na nebu od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Bomo namerili danes, jutri še za kakšno stopinjo topleje, se pa sončno in vroče vreme nadaljuje tudi v soboto in nedeljo, je pa res, da bo v soboto popovden nekoliko večja možnost za popovdanske plohe oziroma nevihte, te bodo takrat kar pogostejše, no sicer pa sej nekaj dežnih kapelj, a ne, oziroma ne nekaj, kar nekaj več, njih je pa narava kar potrebna oziroma naša suha zemlja. Tako da previdno, še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Še na ceste zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah na relaciji Šikole-Pragersko v obe smeri. Zaprt je še vozni pas na Podravski avtocesti proti Hrvaški na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče in pa radar meri v vasi Drskoče proti Ilirski Bistrici. Če je še kak, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro, dober dan, Žiga Deršek
1: in pa cestnik Pavlič.
0: Tako, sva z vami do 10. No, veseljaki, koliko pa recimo vi kaj brskate po tračih izvajalcev slovenske glasbe?
1: Verjetno, kar konkretno, ker je naša spletna stran veseljak.si zelo dobro obiskana.
0: O, bravo. Ja, no sicer pa recimo midva zdaj lahko prineseva od tam eno informacijo oziroma novico. V vrstah SOS kvinteta je namreč res veliko razlogov za veselje. Njihova pevka Kaja Humski mu namreč to jesen prvič postala mamica.
7: Ti si zvezda mojih sanj, tole pesem le za te igram.
1: Ja, čestitke.
0: Ja, res.
1: To pa res ta prava za mamico pa vzgojiteljca, ne? Veselo novico sta s partnerjem pred dnevi tudi uradno delila na družbenih omrežjih, čeprav so pozorni obiskovalci nastopov njen zaobljen nosečniški trebušček že opazovali nekaj časa, ne, in se spraševali, ali je zgolj napihnjena, ali se res kaj dogaja.
0: No, drugač pa Kaja pa njen partner Miha Založnik je to, prihajata pa iz različnih svetov, on ni glasbenik, se pa menda zelo lepo dopolnjujeta, no med tem, ko je Kaja, se vemo, ne, predana glasbi z nastopi SOS kvinteta, pa njen Miha prihaja iz Škalc nad Slovenskimi Konjicami, se pa z družino ukvarja oziroma nadaljujejo vinarsko tradicijo. No, je pa SOS kvintet te dni na svojih družabnih omrežjih naznanil, a ne, da za čas enega leta, za čas Kajine odsotnosti, iščejo pevko, tako da, če se najdete zdaj kot pevka SOS kvinteta, potem se jim javite, dragi Žiga, ti tle nimaš neki šans, ne?
1: Ti pa nimaš cajta.
0: Ne, tako. Mama pa upadla približen malo zaobljen trebušček, to kakaj ima.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tudi danes smo na terenu, tudi danes zato, da akcijo speljemo do vaših vrat. Do treh srečnežev pripeljemo nagradni sklad.
2: Luštno se igrati, se moramo reči, da se res radi igramo tole igro tekom poletja, predvsem tudi zato, ker smo na terenu, ker pridemo lahko tudi na vaš dom. Pravzaprav tri žrebamo, ki pravilno napovejo, kje, v katerem kraju danes igra Veseljakova harmonika. Neki namigov smo že dobili, Šaleška, pa tam, kjer je Gotar podiril rekord v najdaljšem igranju na harmoniko.
1: Pa tam, kjer sem jaz v glasbeno šolo hodil.
2: Tako, jaz nisem.
1: Da vam bo najbolj pomagal, verjetno.
2: Namig še kakšen. Klaudija danes na terenu. Izvoli, Klaudija.
3: Ja, Veseljakova harmonika bo zaigrala na mestu, kjer so spomladi množica harmonikarjev podrli evropski rekord v množičnem igranju na harmonike. In ne samo to. Robert Gotar je prav na tem mestu podrl svetovni rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Preigral je več kot 83 ur neprekinjenega igranja na čudovit instrument, ki bo tudi danes, če boste uganili prav, potrkal na vaša vrata.
2: Ja, se pravi, da je tukaj, ne, kje je bil. Pač na vist, jaz sem letos prvič na visti.
1: No, veljeno,
2: tako da
1: misliš.
2: Hvala tudi za to, Robert Gotar. No, zdaj, kje je ta vista, ne, par z zgledom, ne, v katerem kraju.
1: Kje pa je vista, ki je ob Velenjskem jezeru?
2: Tako,
1: le kjer kraj bi to bil ali
2: skratka,
1: mesto?
2: Skratka, v SMS zapište pravi kraj, kjer mislite, da bo danes točno ob 12. zaigrala Veseljakova harmonika. V SMS zapišite, Ptuj slišim tam odzadi. A mislite, da je Ptuj? No, če mislite, da ne, da je kaj drugega, pol tist drugo rajš napište v SMS-u. Skupaj z vašimi podatki, seveda, kdo ste, odkot vi prihajate. Potem pa torej žrebamo tri izmed pravilnih in Klaudija jih danes obišče na domu. Podeljujemo torej trem nagrade, tako zeleno veseljako vrečko, notr pa same fantastične nagrade. Splača se vam. Kaj še podeljujemo v sklopu te velike poletne Veseljakove akcije.
1: Tale teden zagotovo tudi v tej vrečki kopanje v biotermah, a ne?
2: Ja.
1: Zelo mikavna je zagotovo tudi končna nagrada, do katere pridemo skupaj, potem, ko obiščemo vseh 100 nagrajencev, ki jih bo obdarila tale naša karavana Veseljakove harmonike letos. Namreč nekdo izmed vseh vas, ki sodeluje v tej nagradni igri, bo prejel darilno kartico v vrednosti 500 evrov v BTC Cityjo in je tam kar nekaj možnosti za zapravljati.
2: Tako, vsi boste v igri, ki boste poslali SMS, pa seveda noter recimo danes ne napisali Ptuj.
1: Ali pa zgolj Tito.
0: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to. Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
4: Poletje je v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer tri otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Rogov Rusak.
1: Ja, to soboto pa spet obujamo planinske čevlje. Zdaj sem prav razmišljala, da jih nisem še v Duršle gor spucala, čeprav nisem imela neki tok umazanih, ker je bilo suho, sončno.
2: Vsako soboto me date tule v studio delati, tako da spoh ne morem iti z vami v hribe.
1: Vse ti bomo javljali, skratka, ja, lepi razgledi nas čakajo tudi to soboto. Dobimo se na domu na Šmohorju na 784 metrih nadmorske višine.
2: Za odlično glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, legendarna skupina Bipop in ansambel Glas.
1: Tako.
2: Seveda ne bo manjkalo dobre družbe, planinskega klepeta, osvežitve, čudovite energije, ki jo znajo ustvariti le naši slovenski hribi.
1: To soboto, torej četrti letošnji pohod Laško, gremo v hribe, se vidimo na Šmohorju, akcijo Gremo v hribe, a seveda tudi letos podpira oziroma jo pripravljamo skupaj z Laško 00. Se torej veselimo vaše družbe, da kaj skupaj spijemo, rečemo, se poveselimo ob dobri muziki in ogrejemo seveda za popoldansko vzdušje v Laškem, festival Laško pivo in cvetje. Vse to ta konec tedna.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo hribe prav vsi.
5: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bi lahko 15. novembra skupaj z lokalnimi volitvami izvedli tudi referendum o članstvu Slovenije v zvezi NATO. Kot je dejal, nasprotuje tudi 44 milijonov evrov podpore Ukrajini, ki jih je napovedal premier Janez Janša.
2: Če stremimo k miru, potem pač treba nekaj spremeniti. Treba bo preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v NATO. Glede na to, da sem včeraj razpisal lokalne volitve na dan 15.11. bi bil zaradi samih stroškov po vseh ostalih napovedanih referendumov en tak mega referendum dan, kjer bi bilo lahko postavljeno tudi vprašanje članstva Slovenije v NATO.
1: Potem, ko je Evropska ljudska stranka izključila Branka Grimsa iz svoje skupine zaradi očitkov o slabi delovni etiki, spodkopavanju politične skupine in sodelovanja s skrajno desnimi političnimi skupinami v Evropskem parlamentu, je evropski poslanec iz vrste SDS napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Pri tem pa ni pojasnil, ali bo delo v parlamentu nadaljeval kot nepovezani poslanec ali pa se bo pridružil kateri od političnih skupin. Španija se je v celoti odkupila, pristala je na veliko plačilno zahtevo v okviru zveze NATO, je v sredo izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Podrobnosti ni podal, izjava je sledila njegovim grožnjam Madridu s prekinitvijo trgovinskih odnosov, saj ta Washingtonu ni pomagala v vojni z Iranom, obenem pa ne namenja dovolj sredstev za obrambo. Španski premier Pedro Sanchez je na vrhu v Ankari naznanil, da se bo Španija pridružila NATO-vi misiji okrepljena prednja prisotnost na Finskem, namenjeni zaščiti arktične regije. Naredite se lep četrtek tudi v naši družbi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 €. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, koliko kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobar dan, danes prva precej jasen četrtek, čez dan na nebu tudi nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, ima pa Slovensko morje trenutno 26 stopinj. Tudi jutri je precej jasno, še za kakšno stopinjo bolj vroče bo, v soboto se sončno in vroče vreme nadaljuje, bodo pa že možnosti za popoldanske plohe oziroma nevihte. V nedeljo precej jasen dan.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, sprejparkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.

0: Čez deveto še na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno gre počasi tudi na cestah Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec v Kotljah, na relaciji Šikole Pragersko v Besmeri. Zaprt je še vozni pas na Podravski avtocesti proti Hrvaški na prehodu Gruškovje zaradi prometne nesreče. Radar v Šmarjeti pri Celju za nadvozom tam merijo proti Vojniku, če veste, da so še kje, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
0: Dober dan. Zadnja ura jutranje budnice, nič več zaspana, sva z vami Nina Cestnik Pavli, Giga Deršek.
4: Tako.
0: Kje je že ura, ki sva midva včeraj odprla danes?
4: Ja, jaz ob 3:30. A ti si jih za mano odprl?
0: Za tabo.
4: Ja.
0: 4:13.
4: Dosti za mano. Se pa človek takole 9. julija smo danes. V bistvu se človek že res malo vpraša, ne, recimo, zakaj so vsi ali pa večinoma že bili ali pa v tem trenutku so na morju, jaz pa še zmeram na šiht.
0: Moraš pogledati na to z pozitivne strani.
4: A res, no, daj, da slišim.
0: Oni zapravljajo,
4: ja.
0: Ti pa služiš.
4: Wow.
2: Jutranja budnica.
1: Na veseljaku.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes gremo proti obali, kjer se bomo prepustili zvokom ansambla Otavija Brajka. Polko, dober dan prijatelji, katere nastanek sega v letu 1988 sta avtorsko ustvarila harmonikar in vodja ansambla Otavio Brajko in Ivan Sivec. Pesem je postala nosilna skladba kasete, ki jo je leta 1988 založila Beograjska založba RTB. Legendarnega primorskega godca, veseljaka, Otavija Brajka žal ni več med nami. Poslovil se je v starosti 82 let. Njegovo glasbeno potovanje je vse skozi poimenoval čas svoje mladosti. Prepričan je bil v vseh 50 letih njegovega glasbenega ustvarjanja, da ga glasba pomljajuje. Na svoj ansambl je bil ponosen. Ponosen je bil na svoj dialekt, ki ga Brajko nikoli ni skrival. Ponosen je bil na svojo glasbeno identiteto. Nihče se nikoli ni vprašal, odkot ansambl prihaja. Vsi so vedeli, Brajkov ansambl prihaja iz obale. Ustvaril je premnoge vesele melodije, svojim ansamblom je zabaval množice doma in po svetu ter pustil skrinjo glasbenih zakladov, iz katere so črpali in še vedno črpajo mnogo mlajši ansambli, ki so prišli za njim. Če je Slakov ansambl osvojil srca izseljencev v Ameriki, Avseniki po Evropi, je bil Brajkov ansambl tisti, ki je med vsemi ansambli najbolj srčno sled pustil v daljni Avstraliji. Tam je dobil Brajko status neumornega in neuničljivega godca. Tamkajšnji slovenski rojaki pa so z njim neumorno prepevali in še enkrat prepevali slovenske narodne pesmi. Godec doma iz Kort pri Izoli ostaja še naprej z nami, v glasbi in lepem spominu, pa mu prisluhnimo. Dolgoletni člani ansambla Otavija Brajka so bili Otavio Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Benbič, ritem kitara, pevski duet pa sta desetletja tvorila Nadja Bizjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak. Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos, ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročil.
4: Pica da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
7: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
6: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
10: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak. Glasba mojega dneva. Oh.

0: Bravo.
1: Ja. Kar se vremena tiče, pravzaprav se tukaj ne bo kaj veliko spremenil od prejšnje napovedi. Še naprej vremenoslovci pravijo, da bo današnji četrtek kar jasen, nekaj kopaste oblačnosti, pa bo na nebu bolj popoldan. Od 26 do 29 stopinj bomo namerili na Primorskem do 31. Osvežitev v morju vam prinaša skok v vodo, ki ima 26 stopinj Celzija, tako malo skomplicirano, ampak toliko jih ima. Jutri še toplejše za kakšno stopinje in jasno vreme, tako bo tudi čez vikend, je pa res, da bo v soboto popoldan večja možnost za popoldanske plohe oziroma nevihte.
2: Zdaj pa še na ceste, kjer je kar pestro, zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti proti Hrvaški na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče še zmeraj. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno in na cestah ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah na relaciji Šikole-Pragersko v Besmeri. Radar na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu, tam so skriti v živi meji, merijo tudi v Šmarju pri Jelšah, pri bencinski črpalki proti Rogaški Slatini, pa v Šmarjeti pri Celju so z radarjem za nadvozom tam merijo proti Vojniku in v Medvodah merijo na Klancu pri elektrarni proti Kranju. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobar dan.
0: Lep dobar dan.
1: Ja, jutranja budnica je že na ciljni ravnini. Še kakšen namig za kje danes igra Veseljakova harmonika, pa še kakšno o športu, rečemo, potem pa bo ura že 10. Tudi tisti, ki ste na dopustu, boste takrat že po prvi jutranji kavi, a ne pa mogoče tudi po kakšnem teku, ker številni si recimo na dopustu zadajo, da bojo recimo na morju začeli teč. Drugač ne tečejo na dopustu, pa recimo zjutraj vstanejo in grejo teč.
0: Dopust z napornimi novostmi.
1: Ja, pravijo pa, da ko začneš teč recimo tam po 40 letu, je to tudi odličen način za spoznavanje novih ljudi, a ne, ker zelo hitro lahko spoznaš kakšnega fizioterapeuta, pa kakšnega ortopeda.
0: A tak?
1: Ja, tak.
4: Jutranja budnica.
3: Na Veseljaku.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, ura je 20 minut pred 10 in nekateri mogoče res v tem trenutku še ugibate, mnogi pa verjamem, da že veste, kje bo danes točno ob 12 uri zaigrala Veseljakova harmonika. In če odgovora še nimate, Žiga, sva za to, da...
2: Kaj še enkrat deliva
1: namik,
2: kolegica na terenu, to je danes Klaudija Vindar Partner, nekje ob Velenjskem jezeru se nahaja, a ja... Opa.
1: No, kaj pove?
2: No, kje boš pilala harmonika?
3: Ja, Veseljakova harmonika bo zaigrala na mestu, kjer so spomladi množica harmonikarjev podrli evropski rekord v množičnem igranju na harmonike. In ne samo to. Robert Gotar je prav na tem mestu podrl svetovni rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Preigral je več kot 83 ur neprekinjenega igranja na čudovit instrument, ki bo tudi danes, če boste uganili prav, potrkal na vaša vrata.
2: Mesto iščemo, mesto, ja. V katerem mestu bo danes igrala.
1: Če se vam je pa zdaj res posvetilo, pol pa hiter telefon v roke, pošljite SMS na 031-666-444. Zraven napište ime, priimek in pa seveda kraj oziroma lokacijo, kjer mislite, da bo danes zaigrala Veseljakova harmonika. Tudi danes izžrebamo izmed vseh pravilnih 3, ki jim Veseljakov darilni poletni paket na dom ali pa v službo prinese Klaudija. Ampak tudi, če ne boste med temi 3 izžrebanimi, tako danes, jutri ali pa ste bili včeraj, boste v igri za glavno nagrado.
2: To pa je 500 evrov darilni bon kartice BTC City. Ne omenim še samo to, da na poti nismo sami, lahko nas opaste, smo prav vidni, akcijo namreč podpira Ford Ranger iz Summit Auta, en tak konkreten pick-up 4x4 pogon, tako da smo pripravljeni na čisto vse poti, asfaltne, makadamske, pa tudi na kakšne boje strme, če ne se bat nas klicati iz kakšnega vrha, tudi gor pridemo, brez skrbi, imamo dosti izkušenj, že zgremo v hribe akcijo.
1: Tako, zdaj pa akcija SMS.
0: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite 3 podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Kaj pa danes tako lepo diši?
5: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
6: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vas vabi na tradicionalno IHANsko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN!
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In tudi in... danes Andrej Milkovič.
3: Dobro dan.
4: Ja, se res. Ja.
3: Končno konec.
2: Ja, pa prav veseli smo, da se družimo strokovnjaki na tem področju. Milkovič pa govori o tem, da je končno konec dopusta za nekatere enodnevnega.
4: Ja, končno konec
3: 24-urne pauze. Komaj smo zdržali čez teh 24 dni, ne šal na stran. Mislim, da je vsem čisto odgovarjal en dan predaha brez tekem na svetovne prvenstvo, ampak danes gre pa že z nezmanjšenim ritmom naprej. Prva tekma četrtfinala, torej najboljših 8 se začenja meriti med sabo in danes ob 22:00 po slovenskem času v Bostonu oziroma kakšnih 40 km južno od Bostona v mestecu Foxborough, kjer stoji imenitni stadion, ki ga sicer uporabljajo za Ligo NFL in za legendarni New England Patriots, no ampak v tem svetovnem prvenstvu je eno od osrednjih prizorišč in danes Francija proti Maroku. Ena super tekma, na vse zadnje tudi ponovitev polfinala zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju, torej Maročani so se nekako postavili kot reprezentanca, ki pride izjemno daleč, Francozi so bili takrat boljši, Maročani danes snujejo nekako grda beseda, ampak recimo maščevanje, je pa to seveda tekma, ki v tistem njihovem okolju pomeni še toliko več in v Franciji in v Maroku. Maroko seveda nekdanja francoska kolonija, državi sta še vedno izjemno povezani, tudi nekaj, kar nekaj maroških reprezentantov, rojenih in vzgojenih v Franciji, še toliko več ljudi maroškega porekla v Franciji živi še danes in danes bo nekako razdvojenih duš in src, kot da bi igrali dve domovini ena proti drugi, tako da ena res, res zanimiva tekma. Za nas neutralne gledalce pa seveda Francozi izraziti favoriti, fantastično reprezentanco imajo, ampak to je nogomet, najbolj nepredvidljiv šport na svetu, tako že po definiciji, in pa ena sama tekma, ni to Liga NBA, ker če prvo izgubiš, imaš potem možnost zmagati 4-1 v skupnem seštevku. Tukaj je ena tekma, kdor bo na koncu večera boljši, ta bo napredoval v polfinale.
4: Tudi Maroko lahko preseneti.
3: Absolutno, če kje potem v nogometu, nogomet je res šport, ki te stvari omogoča.
4: Gremo na kolo.
3: Zdaj, kje začeti? Idemo začeti pri današnjem dnevu. Čaka nas namreč prva, zares tista prava turovska, kot radi rečemo, etapa. Torej, se vemo, klanci, spusti, trpljenje tam visoko na 2000 metri. V Pirenejih so fantje in danes bodo zapeljali čez 3 zares težke vzpone. Na sredini med njimi bo legendarni kultni Tourmalet, eden najtežjih pirenejskih klancev, tudi res najbolj prepoznavnih, že tako s prostim očesom, kot je kolega z televizije Slovenija poročal, že nekaj dni gledalci tja gor romajo, danes bodo res pripravili fantastično vzdušje. Zagotovo lahko pričakujemo velik obračun Tadeja Pogačara in Jonasa Vingegorda. No, včeraj pa smo napovedovali zelo dolgočasno etapo, ampak na koncu pa prava mala drama, namreč Vingegord je kakšnih 5 km pred ciljem izgubil nekako oblast nad kolesom, trčil, padel, tudi moral dokončati etapo s kolesom enega od svojih moštvenih kolegov. Kar je pri tem najbolj zanimivo pa je, da so mu na koncu vendarle pripisali isti čas kot Tadeju Pogačarju, tako da ostajata izenačena v skupnem seštevku, kar je za nekatere nekoliko sporno, namreč razlika na cesti je bila vsaj 10 sekund, torej Tadej je bil vsaj 10 sekund hitrejši, ampak pravila nekako pravijo, da če ta skupina, peloton, torej glavnina pride skupaj v cilj, potem vsi dobijo isti čas, tudi če so malce razpotegnjeni in tokrat so ni zelo razpotegnjeni, morda tudi bolj razpotegnjena pravila, po drugi strani pa edino prav in fair, tudi če bi tadej padel, bi jaz zagovarjal, da je prav, da vsi dobijo isti čas, ker je, naj se odloči na drugačen način, naj prednost dobijo res na cesti v boju drug proti drugemu, ne pa zaradi nesreče.
2: Super, hvala za danes, jutri pa rezultati Francije Maroko.
3: Ja, tako, med drugim, pa bomo še kaj pametnega povedali zraven.
4: Ob 10:00 si rekel, ne zvečer? Ne,
3: danes zdaj. Ob 10:00, 22:00.
4: Tako je prav.
3: Posemajte.
4: Enako.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
4: Ja, lepo sem že 10 minut nazaj rekla, da sem nekaj lačna, običajno nisem, ampak...
2: Kaj pa Nina Cestnik Pavlič je okrog 10:00?
4: Ne, zdaj... A ti pa prav tako, ne vem, sem videla Milkoviča, pa sem mislila, kaj bi zdajle eno solato z avokadom.
2: Ja, če njega pogledaš, ki je tako suh, res človek pomisli na solato.
4: Ja, vse prej kot na meso, a ne?
2: A ne, kakšne filane paprike, toliko odlične včeraj babi naredila. Še kdaj, prosim.
4: Ja.
2: A ti delaš kaj filane paprike?
4: Ne, to pa v bistvu ne jem.
2: Ja,
4: pa to je pa debata za drugo jutranjo budico.
2: Lahko da že za jutrišnjo. Lepo se imejte, prevzame vas kmalo Žiga Tominec.
4: Ja, je že tamle. Prihaja. Vrna jo bo vrgu. Bežvam.
2: Bežvam.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po 20 letih vodenja glavnega mesta strani ene in iste osebe, Ljubljana na škodo svojih ljudi razvojno stagnira in izgublja stik z naprednimi evropskimi prestolnicami. Je v izjavi za svet24.si o razlogih za oblikovanje skupne liste za lokalne volitve z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič dejal Anton Rop. Kot je dodal, so spremembe v Ljubljani nujne in večplastne. Rop napoveduje, da bo do 7. septembra pripravljen celovit program dela mestne občine Ljubljana za prihodnja 4 leta, ki bo ponudil v razpravo pomisleke o ključnih razvojnih izzivih mesta. Prav tako bo do začetka volilnih opravil predstavljena strokovna ekipa ter županska kandidatka oziroma kandidat, oseba, ki bo znanjem, integriteto in odprtostjo ljubljanski politiki povrnil zaupanje in ugled ter zagotovila vzdržen trajen razvoj dinamične ljubljanske skupnosti vseh ljudi, je zaključil Rop. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bi lahko 15. novembra skupaj z lokalnimi volitvami izvedli tudi referendum o članstvu Slovenije v zvezi NATO. Kot je dejal, nasprotuje tudi 44 milijonov evrov podpore Ukrajini, ki jo je napovedal premier Janez Janša.
2: Če stremimo k miru, potem pač treba nekaj spremeniti. Treba bo preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v NATO. Glede na to, da sem včeraj razpisal lokalne volitve na dan 15.11. bi bil zaradi samih stroškov po vseh ostalih napovedanih referendumov en tak mega referendum dan, kjer bi bilo lahko postavljeno tudi vprašanje članstva Slovenije v NATO.
1: Ameriški zvezni sodnik Louis Kaplan je v sredo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu ukazal naj zaradi obrekovanja nekdani kolumnistki Jean Carroll izplača odškodnino v višini $5 milijonov. Sodnik je zavrnil zadnji v vrsti Trumpovih poskusov, da bi se izognil plačilu. Ameriški predsednik je sodišče že obvestil, da se bo pritožil na odločitev Kaplana. Sodišče je Trumpa obsodilo tudi zaradi spolnega napada na Carroll. Tudi na to sodbo se je Trump pritožil, o čemer sodišče še ni odločalo. Rota pa je Trumpu sicer naložila plačilo $83 milijonov odškodnine. Lep četrtek vam želimo, ostanite v naši družbi.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Čez deseto gledamo v nebo, danes prvo precej jasno vreme, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo mehna temperature pod 25-28, no na Primorskem do 31. V tem trenutku še, bomo temu rekli, frišno v primerjavi z popoldanskimi temperaturami, 22 stopinj Slovenjgradec in Gorenje, Tržič, Žužemberk, Ljubljana in Maribor 23, 24 Brežice, Metlika, Puconc in Majšperk, 26 Koper, no v Novi Gorici pa že ob 9, 10 uri 28 stopinj.

0: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Lepo zdrav še na slovenske ceste in pa za volane. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške na prehodu Gruškove zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti, smer Maribor, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice pa na Primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra pred Postojno. Na avtocesti, oziroma ne na avtocesti, ampak na cesti ravno na Koroškem Slovengradec je zastoj v Kotljah pa Šikole Pragarsko v obe smeri. Zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na Primorske avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na Ljubljanski južni voznici v smeri Kozari. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Gremo še ob ceste. Radar na stojalo je v Češči vasi pri Novem mestu skrit v Živi meji. Radar je v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki smer Rogaška Slatina. Radar je v Budanjah pri Ajdovščini pri pizzeriji. Radar na stojalo je v Lescah pri železniški postaji, tam je cona 30 v smeri industrijske cone. In pa radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran. Če opazite še kakšnega v Klancu, Grmovju, Živi meji ali pa pri Kapelci, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Slovenec.
1: Lep in čudovit veseljakov, dober dan, četrtek je že in to 9. julija. Vsem skupaj želim en prekrasen, prekrasen mali petek, če čemo temu tako reči. Žiga in Nina sta vas zbudila, jaz upam, da je kava parjela, da ste zajtrk pojedli, da bo malce tudi zdaj na vrsti in pa da ste v naši družbi, to pomeni, da ste same dobre stvari na kup spravili. Žiga bomo v vaši družbi vse tja do 2. ure, tako da ob meni pa, kot smo vajni, na veseljaku sama odlična slovenska glasba.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na Zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Audio-BM.
9: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
8: Audio-BM.
10: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Veseljak.
13: Samo domače, samo najboljše.

0: šestič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj.
1: Modrijani in stil bite. Ja, bom mogel še malo potrenirati, da bite. V glavnem, mi gremo pa zdaj pogledat, kje in kaj in kako je s tole našo veseljakovo harmoniko.
2: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
1: Torej, ta teden smo zaštartali največjo poletno akcijo na veseljaku. Ko vsi ostali polet rečejo, sej polet pač nima smisla nič delati. Sej so vsi na dopustih, si mi rečemo, naše poslušalke in poslušalci pa si zaslužijo, da jih tudi polet malo obdarimo in jim pripravimo ene čudovite poletne pakete. Pa ne samo to, še ene orang nagrade delimo zraven, tudi 500 evrov in to v darilnih bonih BTC. Edni izmed vas, ki bo pravilno odgovoril na vprašanje, kje igra veseljakova harmonika, ne, ko bo vedel pravo lokacijo, poslal prave podatke in tako naprej, bo šel v žreb in nekdo izmed vas bo izžreban na koncu tele, bomo rekli, 4-tedenske akcije in prejel BTC darilni bon v vrednosti kar 500 evrov. Dajmo pogledati, kako na kakšen način sodelujete.
2: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite 3 podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala veseljankova harmonika. To je to.
1: Ja, to je to. 031-666-444 bo prava številka. Mi pa dajmo pogledati, kje in kako bo naslednji namik, ki nam ga bo seveda dala. Danes je Klaudija z vami na terenu in čeprav ste ga že slišali, dajmo še enkrat ponoviti, kje in kako bo igrala veseljakova harmonika in tako naprej. Ste pripravljeni? Jaz upam, da ste.
3: Ja, veseljakova harmonika bo zaigrala na mestu, kjer so spomladi množica harmonikarjev podrli evropski rekord v množičnem igranju na harmonike. In ne samo to. Robert Gotar je prav na tem mestu podrl svetovni rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Preigral je več kot 83 ur neprekinjenega igranja na čudovit instrument, ki bo tudi danes, če boste uganili prav, potrkal na vaša vrata.
1: Ja, zdaj pa telefone v roke, hiter pisati SMS-e, nepozabni ime, priimek, kraj, kjer bivate, da vemo, kam dostal tale veseljakov paket in pa seveda, kje bo danes igrala veseljakov harmonika. In zakaj je potrebno napisati kraj, kam vam dostavimo paket, ker v tem paketu, v tem tednu dobite tudi vstopnico za 2 osebi za celodnevno kopanje v biotermah Mala Nedelja. Tako da se splača pošiljati SMS-e, morda Klaudija danes obišče ravno vas.
2: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
4: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC.

0: A vse nikov trcet in pa vse moje misli. Ja, vse moje misli so trenutno obrnjene v nebo, danes prva precej jasno, popoldne nekaj oblačnosti, jutri prav tako večinoma jasno in sončno, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne kakšne krivne plohe in nevihte, tu in tam nič kaj tok, kaj tazga pretresljivga, v nedeljo pa precej jasno vreme, temperature danes od 25 do 28 na Primorskem do 31. Poglejmo še na ceste, v tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Zastoj in pa počasen promet tudi na cestah Ravne na Koroškem, Sloven, Gradec v Kotljah in pa Šikole, Pragarsko v Besmeri. Prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar v Šmareti pri Celju na nadvozom, nadvozom smer Vojnik, na radar v Budanjah pri Ajdovščini pri Piceriji, pa nastojalo je v Lescah pri železniški postaji, tam je cona 30, smer industrijska cona. Merijo še kjem, kakšna druga posebnost, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

Pa smo poslušali dobro glasbo, pa zvedeli, kje bo danes igrala Veseljakova harmonika. Zdaj je vaša naloga samo, da pošljete SMS-e. Jaz vam pa povem, kje se splača biti to soboto. Nekje, kjer je bilo primerna temperatura, dobra glasba, prijetna družba in pa zabava. Ja, vsi veseljaki se radi zabavamo. Zdaj pa, če vam je slučajno večerna sobotna veselica predaleč, vam povem, kje ste lahko že dopoldne na eni taki res, res dobri hribovski veselici.

0: Zlatorogov ruzak.
1: Ja, zdaj bo pa res že počas treba tale zlatorogov ruzak oziroma vaš ruzak začeti filati, kajti v soboto gremo v hribe. Bili smo na Grmadi na Mali gori, Vojkova koča na Nanosu, dom na Uršli gori, zdaj pa gremo dom na Šmohorju. 784 metrov visoko se bomo povzpeli nad Laškim in čeprav je to najnižja točka v letošnji sezoni, še ne pomeni, da bo pač čist mal sprehod. Res ni težko, ni pa tudi nekaj najlažjega. Ko se spomnim poti, ko sem šel na zadnje gor in mislim, da je dobro urso trajal s takim srednjim tempom, odlično označena pot, v Laškem parkiraš, tam pri enem igrišču smo parkirali in potem peš gor, res taka odlična fajn tura, mislim, da je 2 urci, no, nisem zdaj le prepričan, ampak ni panike, urce pa pol, 2, nič važen kok, važen je, da pridete gor. Vsi, ki pridete gor, si seveda zaslužite en velik aplavz, pa seveda vas bo čakala ohlajena pijača, Laško 0-0 in vse seveda, kar pa še zraven, tudi hrana in pa zabava. Ja, tudi tokrat je pripravljena zabava, Rok Piletič, Ensambl Glas in pa tudi skupina Bipop, ki se bodo pomerili v Zlatorogovem ruzaku. Skočite na Facebook, Instagram, pokomentirajte in se potegujte za super nagrade. Kar se tiče pa sobote, sem šel malo gledati, ne, kakšno vreme nas čaka. Čaka nas vrhunsko vreme, primerno vreme, da gremo v hribe. Ne bo prevroče, ne bo hladno in ravno prav. Seveda pa gor zabava, druženje in tako naprej. Tako da, če ne veste v soboto kam in se vam luštajo hribi, jaz predlagam, da greste na planinski dom na Šmohorju. Poleg tega pa se lahko po tem, ko se stopite iz Šmohorja, vrnete nazaj v Laško, kjer se bo pa tudi dogajal, kaj točno pa, mislim, da vsi vemo, pivo in cvetje. Ampak, ne, bo ena taka lušna sobota. Dopoldne v hribe, popoldne pa v cvetje.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po 20 letih vodenja glavnega mesta strani ene in iste osebe, Ljubljana na škodo svojih ljudi razvojno stagnira in izgublja stik z naprednimi evropskimi prestolnicami, je v izjavi za svet24.si o razlogih za oblikovanje skupne liste za lokalne volitve z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič dejal Anton Rop. Kot je dodal, so spremembe v Ljubljani nujne in večplastne. Rop napoveduje, da bo do 7. septembra pripravljen celovit program dela mestne občine Ljubljana za prihodnja 4 leta, ki bo ponudil v razpravo premisleke o ključnih razvojnih izzivih mesta. Prav tako bo do začetka volilnih opravil predstavljena strokovna ekipa ter županska kandidatka oziroma kandidat, je zaključil Rop. Ameriški predsednik Donald Trump se je z vrha voditeljev zveze NATO iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil s starim predsedniškim letalom Air Force One. Novo letalo, ki ga je prejel udarilo od Katarja, je letelo posebej. Po Trumpovi razlagi je novo letalo poletelo v britansko oporišče, kjer si ga bodo lahko ogledali pripadniki ameriške vojske. Strokovnjaki in nekdanji uradniki pa menijo na strokovna ekipa ter županska kandidatka oziroma kandidat, je zaključil Rok. Ameriški predsednik Donald Trump se je z vrha voditeljev zveze NATO iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil s starim predsedniškim letalom Air Force One. Novo letalo, ki ga je prejel udarilo od Katarja, je letelo posebej. Po Trumpovi razlagi

0: tedni v Los Angelesu. Nekatera od del so stara več kot 600 let. 39-letnik si je dela izposodil in nekaj dni kasneje v knjižnico vrnil lažne rokopise, kmalo zatem pa je pogosto potoval na Kitajsko. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija so lahko njuni oboževalci kupili odpadke najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Njujorški umetnik, ki je odpadke pobral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili. Imejte lep dan tudi v naši družbi.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Tri minute čez enajsto, gledamo v nebo, v tem trenutku kaže, da bo danes prvo precej jasno, popoldne kakšen oblaček, temperature pa od 25 do 28 stopinj, na Primorskem do 31, v Lendavi v tem trenutku 23, 24 Šoštanj in Maribor, 25 Ljubljana, Novo mesto Semič Kidričevo, 26 Brežice, 28 Vipava, v Portorožu pa že 30 stopinj.
6: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lepo zdrav tudi na ceste in za volane, zastoje na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in Slovenske Konice, pa na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno. Zastoje tudi na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in pa Šikole Pragarsko obe smeri. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Žejah pri Komendi pri industrijski coni pri bencinski črpalki, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na Primorske avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in pa Unec. Radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, radar na stranicah pri odcepu za Križevec, Bel Berlingo meri hitrost v Legno pri Slovengradcu smer Kope in pa radar meri izvozila na Gorenjske avtocesti na uvozu Brezje smer Jesenice. Previdno, varno in srečno, za novosti iz cest pa nič 813-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, lep veseljakov, da, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ne vem, če ste v novicah zasledili, ampak poročila se je Taylor Swift, ne, z nogometašom, Travis Kelce. Ne vem, če ste zasledili, da so ljudje kupovali odpadke njune poroke. Ja, tiste zavržene stvari, oziroma ne, ljudje so kupovali, prodajo pa jih je umetnik, newyorški umetnik in jih je prodajal za približno 25 ameriških dolarjev oziroma za 22 evrov in pa oboževalci so seveda to razgrabili in mene je zdaj zanimalo, koliko je zdaj on to zaslužil in po tujih medijih sodeč naj bi zaslužil recimo 50 predmetov je prodal, torej zaslužil je 1250 ameriških dolarjev oziroma 1100 evrov, na trg pa jih bo morda dal še več, poudaril je, da odpadke pobiral zunaj ograj, ki so obkrožale dvorano in ne iz notranjosti prizorišča. Torej, kakšna cena bi šele bila, če bi imel odpadke iz notranjega dogajanja te poroke? Noro. Mogoče en nasvet, vem, da naš Jaka se bo še uženo, ne, letos, če sem jaz prav razumel,

Ne vem, ne, da nekdo bi mene za besedo držal. In evo, jaka je ena ideja, kako lahko še kakšen evro zaslužiš na ta način, da mogoče prodaš kakšno vrečko smeti za kakšnih 20 do 25 evrov. Zih se bo najdla kakšna fenica, ki bi to hotla imeti. Če ste slučajni to vi, dejte že zdaj poslati SMS Jakatu ali pa kar na Facebooku ali pa na Instagramu, pišite, da ste pripravljeni odkupiti vse smeti iz njegove poroke.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, koga si pa ti takole nasmejan?
1: Tinka, vse veš. Kader pridem jaz k tjepku, tjebe vidim, celo tjebe, jaz dobre vole.
2: Dobro, Lojz, ne rabiš mi zdaj na dušo pehat. Koga rabiš?
1: Neč ne rabim, lahko daš deci. Sam, veš, ti moram povedati, da tebe je lepo vidim.
2: Lojz, te veš, da sem tebe tudi vesela vedno. Najbolj takrat, ko mi ne nošaš nobenih položenc, ne, ampak tebe je tudi lepo videti.
1: Pa dober, jaz bom pa kar direktno.
2: Ja.
1: Ti pa bi lahko kdaj tralala, hopsa, sa.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Če ti niso všeč moški z lepimi trebuhi, pa ti ostanejo še uni v visokih petkah.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabava vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
6: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ensemble Vandrovci Trta oziroma Oda Vidu. Ja, še malo pa bo spet Martinovo, a ne? Ne, se je to malo še ne. Zdaj le bo treba najprej skrbeti, da bo grozdje dovolj zalito, da bodo trte dovolj zalite, da bo narava poskrbela za to, da bomo potem lahko obirali in stiskali in prešali in zorili in tako naprej in tako naprej. Kar se vremena tiče, danes, jutri in v soboto, načeloma suho vreme, morda tu in tam kakšna lokalna nevihta, to bomo pač sprot videli, a nam bo zalili solato ali jo bomo mogli sami, temperature pa tam okrog 30 stopinj. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zastoje na štajerske avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Trstrtim in pa Postojno. Počasi gre tudi na cestah Šmarje-Koper, ravno na Koroškem Slovengradec v Kotljah in pa Šikole-Pragersko, tam v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki, tudi tam previdno. Radar na stojalu je ogrosupljen pri Elstabu, pa na stranicah pri odcepu za Križevc. Bel Berlingo je v Legnu pri Slovengrad v smer Kope in pa radar meri iz vozila na gorenjski avtocesti na vozu Brezje smer Jesenice. Previdno, varno in srečno, po predpisih, da ne bo kakšne kazni ali pa fotografije doma. Če pa vas na vaši poti še kaj zmoti, pa nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Rock'n'band in Nika na veseljaku, ura 11:30. Jaz vas prepuščam dobri glasbi, tako da uživajte. Bom probal čim manj govoriti zdaj po let, zato da boste lahko res uživali v glasbi.

0: Radio Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Bio Stile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Bio Stile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Bio Stile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silicij, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Bio Stile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
3: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
6: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
5: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek, 10. julija, od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto, 11. julija, od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
8: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Veseljak. Ritem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V Elesu ob velikem zanimanju za souporabo električne energije, ki je zaživela z julijem, ugotavljajo, da se nekateri odjemalci oddajo viškov proizvedene energije predstavljajo napačno. Tisti, ki so se odločili, da prejemniku oddajo vse svoje viške, tvegajo negativne učinke za letni net metering. Oddano električno energijo namreč predajo prevzemniku v souporabi in če je ta v 15-minutnih intervalih ne bo prevzel, bo oddajnik energijo brezplačno oddal svojemu dobavitelju električne energije. To pomeni, da so se uporabniki v takšnem primeru odrekli celotni proizvodnji, ki jim na letni ravni zagotavlja presežke, ki jih lahko nadomestijo z enako količino porabo iz omrežja. Ta energija se jim ne bo štela v letni obračun in bodo morali na koncu leta plačati za električno energijo, ki jo bodo iz omrežja prejeli. Letošnji junij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v Zahodni Evropi. Na svetovni ravni pa je bil drugi najtoplejši junij. V Zahodni Evropi, ki jim na letni ravni zagotavlja presežke, ki jih lahko nadomestijo z enako količino porabo iz omrežja. Ta energija se jim ne bo štela v letni obračun in bodo morali na koncu leta plačati za električno energijo, ki jo bodo iz omrežja prejeli. Letošnji junij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili.

0: v celotno drugo polovico junija je umrlo več tisoč ljudi, večinoma v Franciji, Španiji in Belgiji. 9 članic Evropske unije je Evropsko komisijo pozvalo naj podaljša veljavnost začasne prožnosti pri uporabi sistema vstopa in izstopa v šengensko območje. Države opozarjajo, da še vedno prihaja do znatnih tehničnih in operativnih izzivov. 6. septembrom bi se namreč ukinil mehanizem, ki mejnim organom v izrednih okoliščinah omogoča, da začasno prekinajo zbiranje biometričnih podatkov, kot so prstni odtisi in skeniranje obrazov potnikov, da bi se izognili velikim gnečam na mejnih prehodih. Na vrhu Zveze NATO je ameriški predsednik Donald Trump znova pritegnil pozornost zaradi 2 zaporednih besednih spodrsljajev. Med govorom je Iran pomotoma označil kot Islamsko republiko Japonsko, kmalo zatem pa je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega zamenjal še z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Naredite si prijetno četrtkovo popoldne in ga preživite v naši družbi.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 4 minute čez 12. Pravijo, da bo popoldne sončno in vroče, temperature do 32 stopinj, tako da boste mogli iskati kakšno senco. Jutri tudi precej jasno, podobne temperature kot danes. V soboto pa sprva večinoma sončno, popoldne pa krevne plohe in pa nevihte nekoliko bolj pogoste. Nedelja precej jasna, v tem trenutku Novo mesto 28, prav toliko Domžale, 27 Mengeš, Brežice, Žalec in Ljubljana, 26 Sevnica, Krško, Bled. Tako Vojnik 25, 24 pa Celje in Velenje.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane ter previdno zastoje na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtjem in pa Postojno. Na cestah Šmarje, Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotjah in pa Šikole, Pragarsko v obe smeri počasen promet. Radar na stojalu v Grosupljem pri Elstabu in pa Sivkedi v Volčji Dragi naprej od Vintole smer Bazara. Previdno, varno in srečno, če vas na vaši poti še kaj zmoti, nič 80 13 nič 2.
5: Pa je tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Veseljakov, dober dan.
7: Z vami je Veseljak.
5: In Žiga Tominec.
3: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da zdaj tale dopoldne bil kar se da fajn, uspešen in prijeten, ker popoldne bo pa za vsaj 3 veseljakinje oziroma veseljake zelo, zelo, zelo poletno paketno razpoložen. Zakaj? Ja, ker bomo obiskali 3 tiste, ki boste pravilno ugotovili, kaj?
5: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
3: Ja, trije boste izžrebani tisti, ki ste ugotovili, kje danes igra veseljakova harmonika. Ampak zdaj moramo pa preveriti, kje res igra veseljakova harmonika, kdo jo igra in tako naprej. Jaz verjamem in upam, da ste vsi pravilno ugotovili po vseh teh namigih, ki jih je Klaudija dala. Zdaj pa, Klaudija, dej nam povej, kje igra veseljakova harmonika.
8: Ja, in čudovit sončen pozdrav vošimo, dragi naši veseljaki. Jaz sem vesela, da vam lahko pomaham. Danes je veseljakova harmonika zaigrala in vesela sem, da lahko razkrijemo lokacijo. Če ste torej ugotovili prav, ste napisali Velenje oziroma Vista. To je danes današnji kraj, kjer bo oziroma je veseljakova harmonika tako veselo in širno zapela. Tako da bravo vsem, držim pesti za žreb, da bomo mogoče čez nekaj trenutkov potrkali prav na vaša vrata. Je pa seveda tale zgodovinski dogodek, tele Vista zagotovo zapisan v srca slovenskih ljudi, tudi z razlogom, ker smo pred kratkim, prav zaradi Roberta Gotarja, tukaj podrli svetovni

0: Rekord. In Robert Goter je danes z nami, živijo. Vesela sem, da si vzel čas in da boš pozdravil naše poslušalce, gledalce. Je to zagotovo trenutek, ki se ti je zavedno zapisal v tvoje srce?
1: Seveda, seveda. Lep pozdrav vsem vašim gledalkam in gledalcem. Seveda, uspeli smo 83 ur. Francozi nas opet napada septembra, mi pa tudi napadamo drugo leto spet skupinski rekord 12. junija. Tako da Vista je eno ogromno prizorišče in povezovalna točka širše in ožje.
0: Zdaj, verjamem, da si mogoče postavil še kakšne nove cilje, mogoče lahko kaj deli z nami, kaj si bo zdaj Robert Goter v nadaljevanju svojih glasbenih izzivov še dal za kakšen dober izziv, da slišim.
1: Ja, drugo leto, kot sem rekel, podiramo spet skupinski rekord. Jaz verjamem, da drugo leto bomo imeli vsaj 6-7 tisoč harmonikarjev. Zdaj pa, če me bo Francozina fes razjezla, pa mogoče podaremo še ta rekord drugo leto.
0: Torej, boš spet moral malo mišice delati.
1: Ja.
0: Superca. Jaz sem vesela, da si danes vzel čas, da si pozdravil našo publiko. Valentino, hvala lepa za tole glasbeno podlago. Zdaj boste pa vidva skupaj za naše veseljake veselo zaigrala iz te lokacije, odkudar se javljamo. Torej, vi ste Velenje, čestitke vsem, ki ste sodelovali. Valentino, gre zdaj z nami na pot, kaj ti čez nekaj trenutkov, ko bo žreb torej določil, kam mi gremo. Torej, moja malenkost, Valentino in naš Patrik, pridemo do vas in z veseljem potrkamo na vaša vrata. Upam, da ste pripravili dobro voljo in da boste skupaj z nami zapeli kakšno pesem. Hvala lepa, Robert, hvala lepa, Valentin.

0: Pisti je igrala in igra Veseljakova harmonika, harmoniko igra Valentino, učenec Roberta Gotarja. Robert Gotar tudi v tem trenutku igra in vsi tisti, ki ste pravilno ugotovili današnji kraj, kjer igra harmonika, ja, čestitke, en aplavz za vse, zdaj pa, kot že rečeno, mnogokrat v hladilnik postaviti kakšno pijačo na hladno, kakšen sladoled v skrino. Klaudija, Patrik in pa Valentino bodo kmalu nekomu potrkali na vrata in jaz upam, da ste to točno vi. Tako da imejte telefone, pa sep Klaudija vas bo prej poklicala, da vas ne bo slučajno presenetila z, kako že pravijo, par sosedi v objemu, ko boste proslovali, ko boste to zmago ali pa nagrado nekako delili, seveda sosedi. Ne pozabite, v nagradi so pa tudi karte za celodnevno kopanje v biotermah Mala nedelja. Tako da, ja, se splača sodelovati, pošiljati SMS-e. No, jaz pa kmalu pogledam, kdo je tisti prvi nagrajenec, nagrajenka in pa... Kakšen je namik za jutri, za to, kje bo igrala Veseljakova harmonika?
1: Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
2: Poletje je v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes gremo proti obali, kjer se bomo prepustili zvokom ansambla Otavija Brajka. Polko, dober dan prijatelji, katere nastanek sega v letu 1988 sta avtorsko ustvarila harmonikar in vodja ansambla Otavio Brajko in Ivan Sivec. Pesem je postala nosilna skladba kasete, ki jo je leta 1988 založila Beograjska založba RTB. Legendarnega primorskega godca, veseljaka, Otavija Brajka žal ni več med nami. Poslovil se je v starosti 82 let. Njegovo glasbeno potovanje je vse skozi poimenoval čas svoje mladosti. Prepričan je bil v vseh 50 letih njegovega glasbenega ustvarjanja, da ga glasba pomljajuje. Na svoj ansambl je bil ponosen. Ponosen je bil na svoj dialekt, ki ga Brajko nikoli ni skrival. Ponosen je bil na svojo glasbeno identiteto. Nihče se nikoli ni vprašal, odkot ansambl prihaja. Vsi so vedeli, Brajkov ansambl prihaja iz obale. Ustvaril je premnoge vesele melodije, svojim ansamblom je zabaval množice doma in po svetu ter pustil skrinjo glasbenih zakladov, iz katere so črpali in še vedno črpajo mnogo mlajši ansambli, ki so prišli za njim. Če je Slakov ansambl osvojil srca izseljencev v Ameriki, Avseniki po Evropi, je bil Brajkov ansambl tisti, ki je med vsemi ansambli najbolj srčno sled pustil v daljni Avstraliji. Tam je dobil Brajko status neumornega in neuničljivega godca. Tamkajšnji slovenski rojaki pa so z njim neumorno prepevali in še enkrat prepevali slovenske narodne pesme. Godec doma iz Kort pri Izoli ostaja še naprej z nami, v glasbi in lepem spominu. Pa mu prisluhnimo. Dolgoletni člani ansambla Otavija Brajka so bili Otavio Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Benbič, ritem kitara, pevski duet pa sta desetletja tvorila Nadja Bizjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio BM
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
6: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
7: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
8: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Serčič prav, da mu je bilo vse prav. No, men tudi pred poletjem. Ne, po poletju pa se vemo, kako je. Pa ni več vse prav, pa je treba kupiti druge, pa večje cujne, pa tako naprej. No, kar se vremena tiče, nam bo malo pomagal, zato ker bomo malo shujšali s tole vročino, ko bo šla vsa ta voda iz nas. Čeprav ne bo pa toliko vroče, kot je bilo. Ja, do 31 na primorskem koncu, drugod 28. Delno jasno, kakšen oblaček tu in tam na nebu. Jutri podobno, v soboto zelo podobno, s tem, da lahko kakšna krevna ploha ali pa nevihta nam pokvar kakšnih 15 minut dela na vrtu. Ne, da nas bo malo zmočil, malo hladil, ampak bo pa pol toliko bolj super. Kar se tiče temperatur v tem trenutku, recimo Ajdovščina 29 stopinj, Maribor 25, Slovenska Bistrica 24, v Ljubljani 26. Kar pa se tiče cest, pa zaenkrat takole, zastoje na Štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno. Zastoje tudi na cestah Šmarje-Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in pa Šikole-Pragersko v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih na ovinku zaradi prometne nesreče obe smeri zastoji previdno. Radar si ukedijo Volči Dragi naprej od Vintole smer Bazara, radar na Ptuj na Štukih smer Gajena, Sivkedi je v Moškancih pri Kovači smer Ptuj in pa v Murski to v soboti radar na Razlagovi. Točno tam, ne? Verjetno je kar šel pa išel kaj razložiti. V glavnem, previdno, varno in srečno z rovosti z cestnič 80-13-2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow.

In veseljaki, zdaj vemo, kje igra Veseljakova, oziroma je igrala Veseljakova harmonika Velenje oziroma Park Vista, in jaz verjamem, da bo Klaudija kmalu nekomu izmed vas pozvonila na vrata in izročila tale naš poletni paket, ki smo ga pripravili samo za vas, da se boste mal ohladili ali pa mogoče ne toliko ohladili, se ga razveselili, sabo vzeli na kakšen dopust ali pa če boste dopustovali doma, tam, kje je najboljš, pa najcenejši, se najbolj prišpara, pa nobene gužveni, tudi to je ena super izbira, sploh pa če bom bo zraven spilov še veseljak. Mama Manka, ja, ona tudi pride v našo družbo, vem pa ne, a gre kaj na morje, ali je ona bolj za toplice, ali se bolj v lokalnem potoku umiva, čeprav to po moje ne smeč, hitro bi ribe začele hrbtno plavati, saj, kukor mi poznamo Mamo Manko.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zanj smo šle z mojo staro prijateljico po dolgem cajt mal ven. Se reče v life, ne? In ko smo se vračali iz gostilne, nam je lulat, veceja pa nikoder. Pa smo šle na najbližje pokopališče, ne? Koder naj jo naj mogo noben videti, tam so itak vsi mrtvi. In jaz sem se pol, ko sem se olajšala, obrisala s spodnjim hlačkom, prijateljica si je pa pomagala z bližnjim vencem, ne? No? Naslednji večer je šel pa moj Korl ven z možem od te moje prijateljice in sta se pogovarjala, pa je rekel Korl, moral bom malo bolj merkat na ženo, včeraj prišla domu brez spodnjih hlačk. No, mož od moje prijateljice pa rekel, tu naj še nič, Korl, moja prišla domu z voščilnico v rit zatakneno, na kateri je pisalo, radi smo bili s tabo in radi smo te imeli, pogrešate cela gasilska brigada.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo. Najprej glasbene želje, potem pa potem zlejo, ki je bil gost Tilen Artač. Odpravila se bosta do cerkve svetega Lovrenca nad Zabreznico. Tilen bo pokazal tudi svoje veščine pri trkovanju na zvon. Obisk bo pa pospestrila še z ogledom rojstne hiše Matije Čopa, tak prijetni zgled, pa bosta seveda sklenila z okrepčilom in to v restauraciji Tabor. Ja, danes večer ob 20. uri potep zlejo. Ob 20. uri 30 minut pa ponovitev VIP-petka, ko je bil gost Martin Strel, človek, ki se pogovarja z delfini, človek, ki je preplaval najdaljše reke, človek, ki je v Ameriki zvezda, v Sloveniji pa bomo rekli en običajen Slovenc, ki se ukvarja z določeno stvarjo. V glavnem, zelo zanimiva VIP ura, se splača opogledati in prisluhniti njegovim zgodbam, kaj vse je doživel, kaj vse je počel, koga vse pozna in kdo pozna njega. Danes večer ob 21. oziroma ob 20. in pa 30.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je sporočila, da je vseh kri v posodah, kjer so vzorci matičnih celic propadle biobanke, temperatura presegla kritično mejo. Dve tretjini vzorcev je uničenih, je potrdil direktor agencije Momir Radulovič. Podjetje Gaia Cell je namreč odpovedalo pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika, saj je prepričano, da bi za to moralo prejeti plačilo. Starši so sicer pred časom zbrali denar za začasno dobavo plina, vendar se z Gaia Cell za dobavo niso uspeli dogovoriti. Direktorica Gordana Kalan-Živčec je namreč med drugim zahtevala, da plačajo stroške shranjevanja vzorcev za nazaj. Gre za pritiske in revanšizem kulturi in tudi prejšnji vladi strani SDS je v odzivu na zamrznitev izplačil sredstev kulturnim ustanovam po vsej državi dejala nekdanja kulturna ministrica Asta Vrečko. Posebej poudarja, da je denarja v proračunu dovolj in zato ni razloga, da se odreže sredstva ustvarjalkam in ustvarjalcem po vsej Sloveniji in se jih s tem spravlja v hude finančne stiske, predvsem tiste, ki so projekte že izvedli.
2: Izgovor, da v proračunu ni sredstev, je enostavno prozoren. Kajti mi smo predali najvišja proračuna za kulturo, tako za leto 26 kot za leto 27.
1: V Zadru odmeva primer taksi vožnje, ki se ni končala samo z visokim računom, temveč s policijsko preiskavo. Hrvaška policija je prijela 41-letno taksistko, ki jo sumi, da je 4. julija trem britanskim državljanom protipravno odvzela prostost, eni od potnic pa za 23 km dolgo.
2: Mi smo predali najvišja proračuna za kulturo, tako za leto 26 kot za leto 27.
1: V Zadru odmeva primer taksi vožnje, ki se ni končala samo z visokim računom, temveč s policijsko preiskavo. Hrvaška policija je prijela 41-letno taksistko,

0: pa je na to zahtevani znesek plačala s kartico prek plačilnega terminala, šele po plačilu pa naj bi taksistka vozilo ustavila, potnikom omogočila izstop in se odpeljala. Naredite se lepo popoldne, ostanite še naprej v naši družbi.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič,

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Danes in jutri večinoma sončno, podobno bo tudi v soboto, sprva tudi sončno, popovdne lahko kakšna plohca ali pa nevihta, v nedeljo pa precej jasno vreme, temperature vsak dan topleje, danes do 31 stopinj, jutri do 32 in tako naprej.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Pet čez eno gledamo še v nebo, ampak na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na primorski avtocesti zastoj smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah, Šikole, Pragarsko v obe smeri, pa na cesti Lesce Bled. Promet pa urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj Ormož pri Cvetkovcih, na ovinku zaradi prometne nesreče, tam previdno v obe smeri je zastoj. Radar na stojalo v straži pri Novem mestu pri Silosih pa na Ptuju na Štukih smer Gajena, Sivkedi je v Moškancih pri Kovači smer Ptuj in pa v Murski Soboti meri radar na Razlagovi. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Ja, lepe veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. To, da imamo mi glasbene goste in vse seveda, kar pa še zraven s temi glasbenimi gosti, to itak veste. Da se skoraj vsak dan na veseljako predstavi kakšna nova narodno zabavna skladba, tudi to vam je že jasno. In mi se bomo spomnili včerajšnjega gostovanja, ko so bili v Židanem popoldnevu ansambl Crkljani.
1: Crkljanska dolina ni široka, ni velika.
0: Ja, to je njihova čisto nova polka, zakaj, kaj in kako, kako je bilo včeraj popoldne, Židanem popoldnevu, kdo so bili gostje oziroma kdo sta prišla in kaj vse sta povedala v tej skladbi, pa takoj po ansamblu spev in pa Domen Kumer, Vides Vara, kar zna res včasih.

Ja, dam, da ga dam, ansambl spev in Domen Kumer, videz vara. Ja, in včasih res lahko videz vara. Pogledaš, koga posrečaš, ha, kva, ta dela na veseljaku. Ne, ne, ne, ne govorim iz lastnih izkušenj. Hecam se. Gremo k bolj pomembni stvari in to je, da glasbeniki radi prihajajo na veseljaka in nam predstavljajo njihove nove skladbe. In tako so naredili tudi ansambl Cerkljani in pa njihova Cerkljanska dolina.

0: Ja, in v naši družbi sta bila Žan in Uroš in sta nam predstavila njihovo novo polko. Zakaj so se tako zaljubili v tole dolino? Izvolite, fantje.
1: Cerkno je en res tak lep, majhen, pristen kraj, stran od mestnih vrvežov. Ponovati, ko se iz Ljubljane pripeljajo k nam, vsi najprej rečejo, pa kje vi to živite? Ja. Od teh ovingih smo trikrat bruhali, ko bi reči, mi smo tega čist svoje. Mi pa, ko pridemo v Ljubljano, se pa tukaj matramo. Je pa res, pač na eno tako pristno lokalno okolje, ful smo povezano in vsi se poznamo. Kraj ima 2000 prebivalcev. To je res majhno in vsak pozna vsake, haj je tukaj lažji. Živeti v takih krajih zato, ker veš, da ko boš kaj potreboval, imaš tako enega ali soseda ali prijatelja.
2: Ja, sam če gledeš po napačno sosedo na kofe, pa tudi polo vsi točno vejo.
1: Zato pa ne smeš iti sploh. Moš pa znati filtrirati.
3: Naslednjičko bomo zavili v vaše konce, v vaš kraj. Kaj je tisto, kar si moramo nujno pogledati, pa mogoče ne piše zdaj glih na interneta tih, ne?
2: Kakšen skrit plac, kamor se lahko odpelješ s tako imenovano sosedo, da te nihče ne vidi, recimo.
3: To je Lovro vprašal, ja.
2: Vprašam, ne.
1: Mogoče na hrib Porezen. Je res slikovit hrib.
4: Jaz bi povabil.
1: Kako s kom napivo mogoče, s crklani lahko tudi, z nami.
3: Ja.
4: V divje babe, tam je najstarejša.
1: Ali pa divje babe, ja, tako.
2: Divje babe, to pa je da si hrvna
3: hrvna. Moje sestrične.
1: Ja, res?
3: Ne, kje se.
4: Ljudno vabljeni, ko gledam našega video spota, Crklanska dolina ni široka, ne velika, a je dolina, ki me mika.
1: Tako napisal je stari poet.

0: Radio Veseljak. Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12.7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: bolje.
1: Klapa se mi kanta in pa njihova batana, torej mala ribiška ladica nas je odpeljala in pripeljala z mislimi mal na morje, zdaj pa se vračamo nazaj v Veseljakov studio, kjer moramo preveriti, če smo najdeli prvega nagrajenca ali pa nagrajenko naše največje poletne akcije.
2: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tako, danes je harmonika zaigrala in igrala v Velenju, tam je bila naša Klaudija Winterpantner in pa Valentino, trebežnik, učenec Roberta Gotarja, ki igra harmoniko in potuje z njo. Dajmo pogledati, če je Klaudija in Valentino, če so celota naša Veseljakova ekipa, če je ujela prvega nagrajenca oziroma nagrajenko. Klaudija, se slišimo, kakšno je stanje?
3: Bravo. Evo nas na prvi lokaciji smo. Naša gospa Pavla je tako zelo vesela, da smo danes prišli kam?
4: V Velenje.
3: Na domače naslov Velenje.
4: Ja, tako. Dobrodošli v lepem Velenju.
3: Ja, res je, veliko zelene, veliko dobre muzike in seveda danes smo prišli na vaš domači naslov. Tukaj se skoraj da vsak dan sliši, torej ja. Veseljak drži.
4: Od jutra do večera.
3: Imate radi slovensko muziko, pa verjamem, da tudi naš program. Kaj pa imate, kar se muzike tiče, še posebej radi? Valke, valčke, polke?
4: Polke in jaz gledam samo Veseljaka. Mož gleda filme, jaz gledam Veseljaka, zapojem in zaplešem zraven.
3: A res? Sama to naredite, odlično. Torej pa lahko čisto tako včasih danes mi dve takle naredile, da gremo malo naokrog, pa tako nežno zapleševa in malo zavriskava. 3, 4. Odlično. Dobro nama gre, Pavla. Ja. Ampak da vas ne zmatram preveč, obljubljena nagrada, izvolite, vam predajam tale naš počudovit lep paket, ki ga boste danes odnesli. Vse, kar si želimo, je to, da ste še naprej naša zvesta poslušalka in gledalka. In hvala za vso veselje, ki ste ga danes prinesli na našo televizijo. Pa vam pomahali vsem veseljakom.
4: Hvala vam. Čudovito darilo, ne pričakovano, ampak presenečenje. No. Hvala, Klaudija, vam. Hvala vsem veseljakom. Ostanite taki, ko ste. Pokvarice ne.
3: Hvala lepa. Valentino pa zaključi naše druženje, tako da lep pozdrav iz Velenja.
4: Lep pozdrav, živijo.
1: Ja, hvala lepa za lepe pozdrave in čestitke naši prvi nagrajenki. Bravo. Super, da lahko med vami delimo take super nagrade. Naš poletni paket, v katerih so tudi karte za kopanje bioterme Mala Nedelja. In jaz sem vesel, da vas razveselimo, da se oglasimo pri vas in jaz komaj čakam, da grem na teren tudi jaz. Jutri pa gre na teren naša Nina Cestnik Pavlič. In dejmo pogledati, kam se Nina odpravlja jutri.
5: Tokrat vam pa moram reči, da mi je pripadla zelo ena super poteza. Veseljakovo harmoniko namreč peljemo v občino Nine Cestnik Pavlič, se pravi mojo občino. Zaigrala bo v Tuhinjski dolini in sicer v vasi enega zelo znanega harmonkarja, ki je letos dobil kip.
1: Kje bi to lahko bilo? Hiter, telefone v roke, 031-666-444, vaš ime, priimek, naslov, lokacijo, kje bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika, torej v občini Nine Cestnik Pavlič, ampak kje? Dobro vprašanje in jaz vem, da na to vprašanje vi veseljaki poznate odgovor.
2: Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: Ste me že malo pogrešali, ne? Ja, jaz se vam opravičujem. Šel sem ven pogledat, kakšno vreme je in pa se hitro zaklepetaš z enim sodelovcem, pa drugo sodelovko, pa tako naprej. V glavnem, kar se vremena tiče danes jutro in soboto ter nedeljo, jasno, sončno, tu in tam pa lahko kakšna kaplja dežja zalije vaš vrt, vašo trato, da ne bo slučajno preveč suho. No, za ceste pa ne rabim pogledati ven, kakšno stanje nas čaka, ker ja, smo, mislim, da že navajni, glede na to, da je ura točno pol dveh, zastoj na Štajerski v avtocesti obe smeri med priključkom Drame in Slovenske Konjice, na Primorki v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in pa gre počasi tudi na cestah Šmarje Koper in Šikole Pragarsko obe smeri. Kar se tiče radarja, v Belkangu je v Škerjančah pri Novem mestu, Belkedi je v Birčni vasi pri Novem mestu pri železniški postaji, radar nas stojalo je v straži na pri Novem mestu pri Silosih in pa v Šentjakobu pri Belinki, smer Beričevo, tudi tam merijo hitrost. Merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je Veseljak
1: in Žiga Tominec.
0: Ja, jaz res upravičujem, če ste mogli malo počakati na vremensko napoved, ampak lejte, sem hotel z prve roke preveriti, kakšno je stanje in kako. Pa brez zamere, a ne? Z prve roke pa lahko tudi vi preverite, kakšna je situacija na lestvici Veseli vrtiljak. Dobro, glih rezultatov ne morete videti, lahko pa dodate vaš glas. Za koga vse lahko glasujete, dajmo pogledati.
2: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: radio.
1: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
2: Ljubi me tudi, ko ljubezen slomi.
3: Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi.

oprosti mi, ja, jaz vam oprostim, če boste slučajno danes popoldne gledali in spremljali veseljaka, kajti zopet bosta vaši družbi Ajda in Lovro in pa predstavila bosta ja, eno res zanimivo skupino Ansambl Škof in pa njihovo skladbo Čeden muzikant.

Na festivalu Števarjan prejel kar dve nagradi. Kateri dve in zakaj, kakšna je zgodba o skladbi, o nastanku videospota in tako naprej. Vse to danes popovdne v Veseljakovem židanem popovdnevu. Kot že rečeno, Lovro in Ajda bosta vaša družba, tako da nikamor odhajat. Vsi tisti, ki ste na poti, srečno in varno pot, pa Veseljaka na glas, da bo tale vožnja domov šla bolj tekoče. Kot že rečeno, ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
5: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani.
6: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
5: Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački, čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je pojasnil, da po združevanju ministrstev reorganizacija v državni upravi še poteka. Kako se bodo posamezne službe združevale in ali bo prihajalo do presežnih delavcev, bo znano po 18. juliju, ko morajo biti sprejeti akti o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. Na Ministrstvu za kmetijstvo so skupaj s pristojnimi institucijami predstavili ukrepe za zajezitev širjenja japonskega hrošča, potem ko so sredi junija na počivališču Tepanje potrdili prvo letošnjo najdbo. Vrsta sodi med najbolj problematične škodljivce v Evropi. Japonski hrošč je po navedbah Jake Razingerja z Kemijskega inštituta Slovenije nevaren predvsem zato, ker gre za invazivno tojrodno žuželko, ki je naši naravni sovražniki ne zatirajo dovolj učinkovito, je ne poznajo.
2: Trenutno je znanje več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje. In ko se enkrat več hroščev, cele množice, recimo, naberajo na eni vinski trti, jo lahko čisto ogolijo. Ni več nič listja gor, skratka, pardelk je poškodovan, manj ga je, ne?
1: Turški predsednik Erdogan je voditeljem na vrhu Zveze NATO v Ankari podaril pištole oziroma revolverje z ugraviranimi njihovimi imeni in prave naboje. Darilo je priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da darilo odnesejo domov. Proti koncu sezone je slovensko košarkarsko javnost presenetila novica, da je slovenski selektor Aleksander Sekulić postal novi trener Dubaja. Tega je popeljal do naslova prvaka lige ABE, jasno pa je bilo, da se bo po koncu sezone poslovil z tega mesta. Španski mediji so zdaj postregli z novo bombo, Sekulić bo po vsej verjetnosti prevzel enega največjih klubov v Evropi, Barcelono. Sestanek naj bi potekal v sredo, končal pa naj bi se pozitivno za obe strani, pišejo španski mediji. Barcelona je sicer pred temeljito prenovo, v Sekuliću pa vidijo pravega človeka za nov začetek. Lepo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje, za ledeno razvajanje, korneč Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis.
4: Danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, korneč Schwarzwald Gelatissimo, samo euro.

0: In tudi jutri zelo podobno, torej vstop v vikend bo sončen, njegovo nadaljevanje pa vsaj v soboto popoldne nekoliko manj. Prihajajo posamezne vročinske nevihte in plohe, ki pa ne bodo prav pogoste. V nedeljo načeloma suho in potem nekako v tem vremenskem stilu vse tja do sredine novega tedna. Bo pa iz dneva v dan topleje, na začetku novega tedna bodo najvišje dnevne temperature znova segle do 35 stopinj.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Živjo zdravo in lepo zdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, tam je zaprt prehitevalni pas, pa na cesti Ptuj-Ormož promet poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih, prav tako zaradi prometne nesreče. V zastoju so še na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Prestolnici, pa med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Rabor komando in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Rabor komando proti Ljubljani. Zastoj so še na cesti Lasce Bleto, pozili ste pa tudi en trojček radarjev, ta prvi je v Belem Kaguju, v Škrjančah pri Novem mestu, Belkedje vas čaka tudi v Birčni vasi pri Novem mestu, pri železniški postaji, pa še en vas čaka v Šentjakobu pri Ljubljani, pri Belinki, smer Beričevo. Če opaste še kakšnega kep, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
3: Z Ajdo in Lauro.
2: Ja, tako je, z eno nogo smo počas že v vikendu, eni ste lahko bo že cel teden na balkonu z obema nogama v lavorju. No, spet tretji, tisti, ki jih vsak dan do konca meseca obiščamo z akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, pa se bodo lahko kopali v biotermah Mala nedelja in potem, ko pogledamo, kdo bo sta druga in tretja draščna nagrajenca, nam bo direktorca term, bioterm tudi povedala in pokazala, zakaj letos vikend v gužvi na morju, raj zamenite za mir v Prekmorju.
0: In ker smo v židanem popoldnevu tako zelo prosvetni, nas pa po tepinih, zakapane in včeraj crklanih, danes obišče že četrta zasedba tega tedna, ki tudi očitno ne pozna dopusta. To je ansambel Škof z njihovo novo Čeden muzikal.

0: veseljak in je, da je res čeden tale njihov muzikant. Ansambl Škof se nam sta čednim pridruži malo po 16.
1: Še predtem pa vas mi da povaba tudi na največji festival v Sloveniji, legendarno Pivo in cvetje v Laškem, od tega petka pa do nedele, tudi jutri mi grede.
0: No, ampak še prej Loro bova pa povedala oziroma dala tudi en super recept za to, kako ugasniti telefone in raj prižgat naše možgančke.
1: Tako, ta cajt pa padmo na eno domačo muziko.
0: Pa zmrz. Vse smo veseljaki, halo?
1: Vse smo, ja pa veže smo.

0: Ja, tak prijeten poletni dan, kot je današnji, človek res ne rab veliko. Ničesar pravzaprav, niti copne.
1: Dobro, no, mislim, jim tako rekla, kaj pa tudi rabimo, recimo kako lepo pesem, da nam prikliče kak spomin, ne, če se da čim lepši. Domača besa bi pasala za osvežitev in pa seveda.
2: Išle so nove Veseljakove križanke, posebna poletna izdaja.
0: Ja, Veseljakove križanke so ena od redkih aktivnosti, kjer se lahko za isto mizo zberajo kar tri generacije. Ker ni važno, koliko si star, ampak zgolj koliko gesel imaš spravljenih v spominu in koliko splošne razgledanost imaš.
1: Reševanje križank je torej, lahko bi rekla, en tak idealen medgeneracijski šport. Babica z roka strese kakšno tisto, ne, ta staro arhaično slovensko besedo, ki jo ben več ne uporablja pa ne ve, ampak tudi prav pride pri križankah. Malo nuk najde kakšno malo bolj sodobno geslo, mama vmes ugotovi, da je bojš, da reševanje prepsti fotru, ki pa zelo samozavestno, ne, pol predlaga rešitev, ki ima sicer tri črke preveč, ampak pustimo zdaj podrobnosti. Glavno, da se imamo fajn.
0: Tako, poletna edicija Veseljakovih križank je že na voljo, v njej pa se skrivajo tudi gesla z našega programa. Torej, če nas redno gledate in poslušate, ste zagotovo v prednosti. Sam še svinčnik v roke rabite, pa gremo vodoravno, navpično in predvsem po veseljaško. Pa zvečer pa res vodoravno na kavč ali pa na visečo mrežo.
2: Veseljakove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Radio Veseljak. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika.si. Audio
1: BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audio
2: BM. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt. Produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate.
8: Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za metodo Olonix.
7: Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
9: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Avguštin, Žal Ronk in tovariši, duhovniki in mučenci. Kot zanimivost naj povem, da besedo tovariš najdemo v slovarju slovenskega knjižnega jezika, kjer piše, da je tovariš oseba v razmerju do druge osebe, s katero kaj skupaj dela, ali pa oseba v razmerju do ženske, s katero živi v življenjski skupnosti. Potem pa je dobila pri Jezusu, ki pravi, nosite bremena drug drugega, skupaj nositi tovor ali pa na drugem mestu pravi Jezus, moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Zato, drage Jezusove tovarišice in tovariši, za današnjega godovnjaka, svetega Avguština, je bil Jezus prvi tovariš. Verjamem, da je tudi vaš. In naj bo vse dobro.
0: Godovnik.

0: brez Lojzeta. Slaka.
1: Oh, ni, ne.
0: Veseli oh, ni, kletar. Ja. Tu smo že ravno pri kleteh. Prosim, brez pripomplov. Hotla sem reči, da se v teh vročih poletnih dneh marsikdo tudi zaradi bolj ugodnih temperatur rad zadržuje v kakšnih bolj kletnih prostorih. Če je zraven še kaj osvežilnega za spit, pa sigurno ne bo noč narobe. Današnje temperature najvišje na Goriškem in Belokranjskem koncu, kjer je živo srebro poskočilo do 31 stopinj Celzija, v večjem delu Slovenije pa nekje med 25 in 30 stopinj. Kakšna ploha danes možna, ampak prej izjema kot pravilo, do konca tega tedna bodo še najbolj možne v soboto, sicer pa bo suho. V naslednjem tednu pa se bo tudi temperaturni trend počasi začel dvigovati. Najvišje dnevne temperature bodo znova segle do 35 stopinj Celzija.
1: Lepo zdravo še na slovenske sive poti. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Tam se zaprta vozni prehitevalni pas, promet pa poteka zgolj po odstavnem pasu, nastave tudi zastoj. Še ena prometna nesreča pa promet ovira na cesti Ptuj-Ormož, kjer promet poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih, zastoj pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti se zastoji tudi med počivališčem Rabar komanda in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Rabar komando proti Prestolnici. O radarjih in kontrolah za enkrat ne poročate, če popaste kakšnega kje. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
1: Tako je, dragi veseljaki in veseljaki. Z Ajdo se mi kar pogovarjava, kaj bi se zgodil, če bi se enkrat začel kar lično zmišljevati tele radare. Jaz mislim, da bi se promet zelo počasnil po večini Slovenije. Po mojem bi ti dan naštel dost manj teh prometnih nesreč pa tega, ne?
0: Ja, ne vem, Lovro, a už probo ali koga?
1: Bom probo. Ja? Vi bo ti tako pozabili že do naslednje ure, bom jaz si probil zmisliti ene 40 radarjev, pa bomo videli, koliko se bo procent dan zboljšil.
0: Čist nič ne boš sumljiv, ampak lejte, se mogoče te pa prehti že mama manjka. Ona je mogoče. Tudi s temi žalbami namazana, tako da tudi pri njej, ne? Človek nikoli čist zares ne ve, kaj je res pa kaj ni, ne?
1: Ja, ka ona pravi, da ima vedno polno poslo, čeprav jamble se nejak in flirti dobro vejo, da pri njej včas tudi je mal prazna postelja. Čeprav ona prav, da ni, ne?

0: ste vi tako želeli.
1: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zdaj smo šli z mojo staro prijateljico po dolgem cajt mal ven. Se reče v life, ne? In ko smo se vračali iz gostilne, nam je lulat, vse je pa nikoder. Pa smo šli na najbližje pokopališče, ne? Koder naj jo naj mogo noben videti, tam so itak vsi mrtvi. In jaz sem se pol, ki sem se olajšala, obrisala s spodnjim hlačkom, prijateljica si je pa pomagala z bližnjim vencem, ne? No? Naslednji večer je šel pa moj korl ven z možem od te moje prijateljice in sta se pogovarjala, pa je rekel korl, moral bom malo bolj merkat na ženo, včeraj prišla domu brez spodnjih hlačk. No, mož od moje prijateljice pa je rekel, tu naj še reč, korl, moja je prišla domu z voščilnico v rit zatakneno, na kateri je pisalo, radi smo bili s tabo in radi smo te imeli, pogrešate cela gasilska brigada.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi dve mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Takole kot obljubljeno bomo zdaj preverili, kdo je današnji drug nagrajenc oziroma nagrajenka, ki prejme poletni Veseljakov paket skupaj z dnevnimi kartami za bioterme v Mali Nedelji.
2: Ja, danes je na terenu naša Klaudija, ki je ob 12. z učencem Roberta Goterja, Valentinom Terbežnikom na Veseljakovo harmoniko zaigrala v Velenju na Visti.
3: Ja, kaj češ lepšega, kot pridete na domače naslov in razveseliti veselje ljudi. Dobar dan, Andrej.
4: Zdravo, lepo zdrav.
3: Ja, jaz sem vesela, takole bom kar en objemček dala, evo super, da sem danes prišla na tole lepo lokacijo, ki jo sicer res dobro poznam in se doska tule mimo pelam. Deva povedati, kam smo danes prišli.
4: Prišli smo Andreju Gradišniku na selo 19a. V neposrednji bližini gostilne pri Brigiti, če lahko ima reklame, nadim, nima veze.
3: Ja.
4: Jaz sem nek vesel, da ste prišli. Včeraj sem se svojim kolesom pelal čez Hudo Luknjo, grem vsak dan, imam vedno poslušal veselaka, GBL-o zvočni gor. Ko sem šel gor proti Mislinji, kjer v mesto v Sloveniji je spremenilo po politični strani ime, študiram po celi Sloveniji, sem šel, nisem si gor prišel, ko pridem, ko se palam nazaj, so pa omenili jezero, tako je seveda, da Tito v Velenje.
3: Tako. In verjamem, da pa ljudje čakate, kak bo zdaj, ne? In pol, ko človek dobi klic, kaki so občutki, to nas tudi zanima. No, ko ste slišali moje ime, pa da sem z Veseljaka, kako ste to družini povedali, da Veseljak pride?
4: Da vam po resnici povem, jaz imam veliko klicev. Ko ste me poklicali, jaz imam telefon vedno na zvočniku, ampak ko ste me poklicali, ko ste povedali, da ste iz Veseljaka, so vsi drugi bolj skočili, ko pa jaz.
3: Bravo. Tukaj danes imamo vaše družinske člane, pa mamo, pa ženo, pa ta mlade Veseljake, kar nas veseli. Tako da, dejmo vsi skupaj probiti zelo zavriskati, bo šlo.
4: Bo.
3: 3, 4.
4: Bravo, Veseljak!
3: Evo, tukaj smo, predan na gradu, mogoče kar vaši ženi, če dovolite, da boste video pol to malo razpakirala, eno lepo darilo našega Veseljaka. Vaše darilo nam pa bo, da boste še naprej zvesti poslušalce in gledalce naše televizije.
4: To pa vedno, ja. To pa vedno.
3: No, se še kdaj vidimo, hvala lepa za vašo prijaznost in veselje.
4: Vam.
3: Dejmo tako malo poljubčka poslati.
4: Živjo, Veseljaki!
3: Živjo, Veseljaki! Živjo,
1: živjo! Poljubčka kar do sem, tako da čestitke obema današnjima nagrad nagrajencema, prvima dvema. In če slučajno nimate s kom iti v bioterme, dragi nagrajenci, se vam jaz rade bolje pridružim.
2: Ja, in res. Če bi tudi vi radi prejeli naše čudovite nagrade, naš Veseljakov paket, poletni paket presenečenja, potem je najboljš, da že kar zdaj pošljete SMS na 031-666-444, seveda skupaj s svojimi podatki in pa informacije o tem, kje bo jutri zaigrala naša Veseljakova harmonika.
1: Ano, mi gerabte. Ja, no prav vam bom povedal, enega ali pa dva.
2: Povedal.
1: Dobro poslušte. Povedal, dobro poslušte. Ni sprednja in ni zadnja vas. Je glih neki umes vas, ne? Leži v lepi dolini, ki je bliz Kamnika, s tem pa prihaja en Rudi. Tale Rudi.
5: Veselo v Kamnik in urno naprej.
1: Dobro, imate? Dost.
2: Več ne poveva, no ne. Vsaj ne za enkrat, tako da dobro poslušite mal po peti, prej pa lahko že pošljete, ker verjamem, da mnogi že veste, na 031-666-444, torej vaše podatke in pa lokacijo, kjer bo jutri zaigrala naša Veseljakova harmonika. Tudi naša Nina Cestnik bo jutri tam in mogoče še en namik povezan s tem, ne, ki je bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika, je tudi nekje blizu tam, kjer je naša Nina doma.
1: Ja, no, tako da se že veste, ni sprednja in ni zadnja. Vas
2: je pa
1: glih nekje vmes.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Predsedniku vlade Janezu Janši bosta svetovala tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in eden najbolj vplivnih zasebnih zdravnikov, kirurg Marko Bitenc. Vlada je namreč na seji ustanovila strateški svet za gospodarstvo. V njem bodo imeli besedo številni znani in vplivni gospodarstveniki. Članov sveta je sicer kar 30, predsedoval pa mu bo Marko Lotrič, predsednik koalicijske stranke Fokus. V svet je med drugim imenovan tudi ustanovitelj podjetja Devesoft Jure Knez in podjetnik Igor Akrapovič. Podrobneje so se o članih sveta razpisali na svet24.si. Ne gre za politično obračunavanje, je v pojasnjevanju obvestil o možnem zmanjšanju sredstev kulturnim ustanovam po vsej državi dejala kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc. Po njenih besedah je proračun ministrstva za kulturo prazen. Preden so kulturnikom poslali obvestila, pa da so na ministrstvo že naredili določene reze. Ob tem se je Fridl Jarc odzvala tudi na vprašanje, zakaj je vlada ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve, če denarja ni.
2: Za muzej slovenske osamosvojitve, ki smo ga ustanovili, so v letu 2026 predvideli.
1: Kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc. Po njenih besedah je proračun ministrstva za kulturo prazen. Preden so kulturnikom poslali obvestila, pa da so na ministrstvo že naredili določene reze. Ob tem se je Fridl Jarc odzvala tudi na vprašanje, zakaj je vlada ustanovila muzej slovenske osamosvojitve, če denarja ni.
2: Za muzej

0: Ministrstvo za kulturo, tako da ta sredstva niso dejansko posegla v sredstva nikogar drugega.
1: Zveza Združenj borcev NOB Slovenije najostreje obsoja dogajanje ob torkovem shodu v Ljubljani, kjer so bili javno izraženi pozivi k tako imenovani remigraciji, hkrati pa uporabljena simbolika, ki nedvoumno spominja na nacistične in druge skrajno nevarne ideologije. Od pristojnih pričakujejo odločno ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev zakonov. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor, to soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, koliko kapljic, koliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Oho, veseljak in sveže vremenske, kmalo tudi prometne informacije, mar ne, Lovro?
4: Da.
3: Če pa Lovro dovoli, pa bom pa kar povedala, da bo danes možna še kakšna ploha, čeprav prej izjema kot pravilo, to sem danes že nekajkrat povedala, pa še nekajkrat bom. Naslednji teden pa bodo res tudi temperature znova poskočile krepko nad 30°C, tako da v tem tednu do nedelje res uživamo še v takih prijetnih poletnih temperaturah. Potem pa se nam znova obeta, ja, očitno vstop v novi vročinski val.
5: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet ovira na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Tam so zaprt vozni in prehitovalni pas. Promet poteka zgolj po odstavnem pasu. Nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med Konicami in Golnim rebrom proti Ljubljani ter med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru ter na Primorki med Rabar komando in Postojno proti Morju ter v obratni smeri med Razdrtim in Rabar komando. Poglejmo še radar, je vas čakal Godovič v smer Črni vrh, če opaste pa še kakšnega prijatelja v modrem kjep, nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
5: Tudi nocoj.
6: In začnemo v 18. uri z našo najlepšo blondinko izmed blondink, ker mi hočemo blondinko Ljubico Špore Zbinšek, ki bo z vami imela glasbene želje od česte do 8. ure, nič 8-280-1000, pa je telefonska številka, kamere boste lahko med često in 8. tudi poklicali in si kaj zaželeli direkt v živo.
3: In potem, ko bomo slišali vaš glasbeni izbor, bomo ob 20. ubuli še gojzarje, no, vsaj bom rekla tako simbolično, in se podali z našo Lejo v hrib, tokrat tudi v družbi Tilna Artača. Skupaj se bosta povzpela na cerkev svetega Lorenca nad Zabreznico. Zdaj, kar je mene najbolj presenetlo, ne, pri vsem skupaj je to, da ima Tilan, ne, ki je sicer znan kot odličen imitator in voditelj, tudi posebne sposobnosti pritrkavanja. Ti veš, kaj je pritrkavanje, Lovro?
6: Ja, da nas von to očeš.
3: Ja, no, v glavnem te veščine bo tudi pokazal v današnji oddaji, predvsem pa sta si ogledala tudi hišo Matije Čopa in verjamem, da lepo sklenila izlet v okrepčevalnici Tabor.
6: Tako je, mi grede, ne vem, če veste, Tilen jim bo tudi zaupal, da če se bo on kadarkoli ženil, bo oblečen v narodno nošo, ko se bo ženil, slovensko narodno nošo, res je, kar pa definitivno ne bo mogel narediti Martin Strel.

0: pa ne zato, ker ne pride v narodno nošo, ampak pridel sem zato, ker ga je pustila njegova partnerka, ja, se ženo ne bo kmalo.
1: Ne, on je njo pustil.
0: Dokler mu ni verjela, da je z delfini.
1: Ne, zaradi te, poslušaj, pa to pa se to so pa zdaj povedali. Zato, ker je bila ona ljubosumna, ker je on dobival več SMS-ov kot ona.
0: Da, mislim, da ga ni sram. V glavnem, ob 8:30 vi petek z Martinom Strelom, kjer boste zvedeli več, kot ste kadarkoli hoteli vedeti o Martinu Strelu. Vse to danes na televiziji, veselja Golica, mi pejmo pa Poletju naproti z Vinkotom.
1: Prez te pesmi ni poletja, sam
0: ne,
1: povem.
0: Ne, res je.
1: Vinko!
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes gremo proti obali, kjer se bomo prepustili zvokom ansambla Otavija Brajka. Polko, dober dan prijatelji, katere nastanek sega v letu 1988 sta avtorsko ustvarila harmonikar in vodja ansambla Otavijo Brajko in Ivan Sivec. Pesem je postala nosilna skladba kasete, ki jo je leta 1988 založila beograjska založba RTB. Legendarnega primorskega godca, veseljaka, Otavija Brajka žal ni več med nami. Poslovil se je v starosti 82 let. Njegovo glasbeno potovanje je vse skozi poimenoval čas svoje mladosti. Prepričan je bil v vseh 50 letih njegovega glasbenega ustvarjanja, da ga glasba pomljajuje. Na svoj ansambl je bil ponosen. Ponosen je bil na svoj dialekt, ki ga Brajko nikoli ni skrival. Ponosen je bil na svojo glasbeno identiteto. Nihče se nikoli ni vprašal, odkot ansambl prihaja. Vsi so vedeli, Brajkov ansambl prihaja iz obale. Ustvaril je premnoge vesele melodije, svojim ansamblom je zabaval množice doma in po svetu ter pustil skrinjo glasbenih zakladov, iz katere so črpali in še vedno črpajo mnogo mlajši ansambli, ki so prišli za njim. Če je Slakov ansambl osvojil srca izseljencev v Ameriki, Avseniki po Evropi, je bil Brajkov ansambl tisti, ki je med vsemi ansambli najbolj srčno sled pustil v daljni Avstraliji. Tam je dobil Brajko status neumornega in neuničljivega godca. Tamkajšnji slovenski rojaki pa so z njim neumorno prepevali in še enkrat prepevali slovenske narodne pesmi. Godec doma iz Kort pri Izoli ostaja še naprej z nami, v glasbi in lepem spominu. Pa mu prisluhnimo. Dolgoletni člani ansambla Otavija Brajka so bili Otavijo Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Benbič, ritem kitara, pevski duet pa sta desetletja tvorila Nadja Bizjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
2: Traktoristi, v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
9: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
8: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
10: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
11: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC

0: Nič, ne, sam še dvakrat gremo spat, če se boste po jutrišnji žurki na Pivo in Cvetu v Laškem sploh kaj naspali in pot nas jutri v soboto pelje na Šmohor nad Laškim.
1: Po Grmadi na Mali gori, po Vojkovi koči na Nanosu in Uršli gori se torej tokrat odpravljamo enkrat za vselej na Šmohor.
0: Tako, na Šmohorju se dobimo 9:30, potem pa do 2 žuramo, kukr da je ta zadnjič in če se slučajno sekirate, so vaši gojzeri že znucani, ne, pred tem usponom, ne se sekirati. Mogoče vas, tako kot tega mladeniča na Uršli gori, tudi vas kdaj doleti sreča, ne?
2: Ja, najboljši, zdaj bom lahko hodil spet z šuhim. Prej sem mogel hoditi na tikačih, zdaj sem lahko deležil naslednjega pohoda, gremo v hribe, tako da je brutalno v glavnem, res, noro. Se vidimo spet na Šmohorju.
0: Ali mu pašejo?
1: Ali mu pašejo?
0: Alpinini gojzeri.
1: Alpinini gojzeri z logotipom Laško gremo v hribe in pa, kar je najbolj pomembno, tudi zelenimi vezalkami, da vsi že na 5 km vidijo, da vi pijete Laško.
0: Bravo.
1: 0-0 seveda. Na vsakem hribu mi nadaljujemo tudi projekt Laško bivak za bele vrhove, kjer s piksem postavljajo bivake, tako da en je že postavljen za Akom, letos pa se načrtuje že naslednji, mislim, takoj, ko se zbere 117 tisoč pločevink.
0: Tako, to je kar neki piksen, ampak na hribih smo pravzaprav tako ženi, da pa čez poletje, da nas te enostavne pikse se naberejo pravzaprav, no. Še več jih bomo nabrali, mogoče celo 2 bivaka lahko letos postavljamo, bomo pa še toliko bolj ženi zaradi glasbe in plesa, ki nas na hribih čaka in da ne mi dva glih vsak dan naštevava nastopajočih, ne, ker to že vemo, kdo so, ne vam kar eden izmed njih povem, vas povab na Šmohor.
3: Pozor, pozor za vse ljubitelje hribov, 11. julija gremo v hribe in gremo na Šmohor. Jaz bom poskrbel za glasbo, za muziko, za zabavo, malo se mu tudi pohecali, tam bojo tudi punce iz skupine Bipop in pa ansambl glas, tako da raznolika glasba definitivno bo. Laško, pa vemo, za kaj bo poskrbel. Ti pa pridi, pa se imej fajn. Se vidi.
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
4: Gremo hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Dok vid tale video spot, pa postane še bolj vroče, kot dejansko je. Pa jaz sem ženska, pa lahko to povem na glas, Lovro si pa zdaj misle svoje. Ja, ja, ker še dobro, da imava pulta, ne? No, na, o glavnem, ker se tiče današnjih temperatur, najvišje so na Primorskem in Goriškem koncu, tudi v Beli krajini, malo na 30°C. Sicer pa bodo temperature strmo začele naraščati v naslednjem tednu, ko se bodo čez dan marsi, ki je znova povspele tudi do 35°C. No, do konca tega tedna pa, kar bom rekla, tako zmirno poletno vreme, prijeten poletni dolgčas, ki nam je v resnici zelo všeč, s kakšno ploho v popoldanskem času.
1: Lepo zdrav pa še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet še vedno ovira na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, tam je še vedno zaprt prehitevalni pas, nastal pa je daljši zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo z mest, predvsem na štajerski avtocesti med Konicom in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru ter na Primorki med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, pa na ljubljanski severni voznici vse od Bežigrada pa tja do Podutina. Tika na južni ljubljanski voznici od priključka Ljubljana center proti
0: Rudniku?
1: Tako, proti Rudniku, hodil sem reči proti Šmarju Sap, hvala lepa, tako, pa še na južni ljubljanski voznici, vse od Kozari proti Dragomerju. Če pa se še kakšnega kep, nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Ja, vam moram povedati, da imate vi v bistvu veseljake eno zelo veliko srečo, ne? Ker ko je Lovro v službi in je Lovro zadolžen za prometne informacije, so to res pravzaprav informacije z prve roke.
4: Frišne.
0: Veste, on takole odpre tukile zemljevid, ne? Kjer pač imamo označene prometne zastoje in pol približuje in točno gleda, ne? Od kjerga kraka avtoceste do ta drugega kraka avtoceste, v glavnem.
1: Kdo vam še to dela, mi povedamo?
0: Hvala iz srca, premalkrat ti povemo, koliko smo ti hvaležni za ves ta tvoj doprinos v židanem popodnevu. Res lepo.
1: Najlepša hvala, hvala lepa. Denar bom zbiral tamle za mizo. Ta sajt lahko vi zbirate vaše minute s pošterjem Lojzom, še prej pa z Niko Zorjen in Masaja. Kliše.
0: Najpesem lanskega leta, ne? Največkrat predvajena, mislim, da je.

0: Pošter Lojz. Ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, koga si pa ti takole nasmejan?
1: Tinka, vse veš. Kader pridem jaz k tjepku, tjebe vidim, celo tjebe, sem jaz dobre vole.
2: Dobro, Lojz, ne rabiš mi zdaj na dušo pehat. Koga rabiš?
1: Neč ne rabim, lahko daš deci. Sam, veš, ti moram povedati, da tebe je lepo vidim.
2: Lojz, te veš, da sem tebe tudi vesela vedno. Najbolj takrat, ko mi ne nošaš nobenih položenc, ne, ampak tebe je tudi lepo vidjeti.
1: Pa dobro, jaz zdaj bom pa kar direktno.
2: Ja.
1: Nekva bi lahko kdaj tralala, hopsasa.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Če ti niso všeč moški z lepimi trebuhi, pa ti ostanejo še uni v visokih petkah.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
2: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Dol z kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
11: Avtominosvetek.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Festival Laško, pivo in cvetje.
1: Tako je, drage naše, dragi naši. Ko pomislimo na pivo in ko pomislimo na cvetje, to mogoče na prvo žogo ni najbolj običajna kombinacija, ki bi človek dal skup, recimo. Ja,
2: imaš prav, Loro, ampak 61. Festival Pivo in cvetje pa dokazuje, da so včasih navidezno nezdružljive stvari še kako kompatibilne. Samo lani je Laško v festivalskem obdobju gostilo več kot 60 tisoč ljudi.
1: In glede na to, da bo letošnji program še posebej bogat in pester, sploh ne dvomim, da bomo to številko letos še presegli, tako kot gremo v hribe, vsakič nas je več. Ne?
2: Res je, in jutri sledi slavnostno odprtje festivala, prva neprespana noč, bi lahko rekli. Veseljaki se seveda najbolj veselimo nastopa Vilija Resnika, Vlada Kreslina, tudi Ines Erbus in Dejana Dogaja.
1: Tako v petek, kot tudi v soboto, pa bo glasbeno dogajanje potekalo na treh različnih odrih, oder Zlatorog, oder Laško in etno oder, ker se veste, glasbeni okusi so različni, ta prav pivovski okus pa je sam eden in to za Laško pivo.
2: Leto si bo se lahko vrček odličnega hmeljevega napitka privoščili za 3,5 €. Upam pa, da si boste še lahko privoščili tudi festivalsko vstopnico. Včeraj je bilo tistih za 12 € zgolj še za vzorec.
1: Res je, vse tistih niti ni več.
2: A, jih ni več. Moram reči,
1: da jih ni več. Je pa dejstvo, da je še nekaj malega placa tudi v kampih, tako da če hočete kampirati, pejte hiter na pivo-cvetje.si. Kot pravijo, kdor nima v glavama o petah, in zdaj jaz podobno se to in tudi van, pejte hiter na kup vstopnice, ker jih nam najbrž ne bo sploh več do konca dneva. Tako da hiter skočite, jutri se že začne, pivo-cvetje.si.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 €. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, tudi kakšna ploha ni čisto izključena, sicer pa bodo verjetnejše v soboto popovdne. Takrat bodo nastajale tudi vročinske nevihte. Kar se tiče naslednjega tedna, ker v tem tednu kakšnih večjih vremenskih sprememb ne pričakujemo, pa lahko povem, da se bodo temperature začele strmo dvigovati. Ja, dnevne, tiste ta najvišje, bodo segle celo do 35 stopinj Celzija.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Še na slovenske ceste, promet je zaradi popodanske prometne konice seveda povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč in predelovnimi zaporami, predvsem so zastoje na Štarki, Vedravljami in Konicami obe smeri pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, ter na primorski avtocesti med Studencem in Rabr komando proti Ljubljani. Zastoji so tudi na južni ljubljanski voznici, vse od priključka Ljubljana Rudnik proti Šmarju Sapu, pa na južni ljubljanski voznici od Kozari proti Dragomerju, pa na seveda vzhodni ljubljanski voznici vse od priključka Jarš pa tja do Domžal sega tale zastoj. Če paste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popovdan.
4: Z vami je veseljak.
3: Z Ajdo in Loro.
2: To sva mi dva.
0: Dragi veseljaki, danes pričakujemo res visoke obiske. Niso še kardinali, so pa ponosni škof.
2: Res, je, sam škof so okolice Horjula deluje že 4 leta. Začeli so kakor trio, zdaj pa že nekaj časa prepevajo v kvintetu, kar daje zasedbi še dodatno širino in globino. Pri ustvarjanju.
0: Ja, danes bomo slišali njihovo novo pesem, ki je pretekli vikend zazvenela tudi na festivalu Števrjan. Občinstvo jim je namenilo nagrado občinstva, strokovna komisija pa je njihovemu čednemu muzikantu podelila še nagrado za najboljšo melodijo.
2: No in če tudi vi sedite zunaj na ležalniku, kot mi tlele v studiju, kar skočite na noge, pejte do vašega najbližjega kavča, počkite televizijo, ker kmal pride tale pesem zelo dobro nam v uho in tudi v oči.
0: Ja, glavno vlogo v tem spotu sta namreč odigrala Urh, član ansambla Škof in pa njegova srčna izbranka. Več o zanimivem snemanju in prihajajočih poletnih načrtih ansambla Škof pa že čez slabih 10 minut na veseljako.
2: Mi gremo pa iz čiste trme z Nino Pušlar naprej.

0: Radio Veseljak. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Veseljak.
5: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: takole, mi za zajdo pa nisva več samo, namreč z nami škofi, oziroma ansambl škof, lepo pozdravljen na tajen Marcel.
1: Živja!
0: Pozdravljen, najprej čestitke za udeležbo in odlično vrstitev na preteklem Števarjanskem festivalu, ne? Spolko Čedno muzikant se namreč osvojil nagrado za najboljšo melodijo iz zakladnice slovenske narodno zabavne glase, pa se zbrali še brezčasno Avsenikovo Gozdovi v mesečini, s katero ste osvojili srca poslušalcev in prijeli tudi nagrado občinstva, tako da bravo. Tam se pa res plačal, ima tle zapratu za mensko Slovenijo. No, da.
2: Ja, je bilo fino, lušto je.
1: Zdaj, mogoče še to, ne, kar imamo tukaj le dejansko tekmovalce, a ne, ki so se udeležili tekmovanja, vam je uspel prepričati tako strokovno žirijo, kot tudi občinstvo tam. Kako sploh poteka ocenjevanje občinstva? Kako oni oddajo svoj glas za ansambel?
3: Ja, v bistvu vsak, ko glasuje, oziroma vsak, ko se ko pač kupu stopenca, da što je rejan, dobi zraven še glasovnico, na kateri obkroži svoj izbran ansambel in pol na koncu te glasovnice odda in prešteje.
0: Ja, pa je bilo tam kje živce, vse jih mogli na kakšen drug način tudi malo prepričati, mogoče, ko so noter hodili kakšne vizitke na skrivaj.
2: Ja, velik naših je prišlo, to je res, ne. Smo jih lepo povabili, no, pa so se res odzvali in so prišli v največjem številu, tako da se mi zdi, da tudi z zborom sklade smo pa tudi koga drugega prepričali, ne, s tole Avsenikovo.
1: Ja, zagotovo ste prepričali tudi nas veseljake, mogoče še razmišljam, ne, zbrali ste si pač Gozdovo v mesečini, men osebno ena najlepših pesmi, res valček, ki gre do kosti. Zakaj prav ta pesem?
2: Ja, tako kot tebi, je tudi nam tale pesem bila zelo všeč. V resnici nismo do takrat nikoli izvajali, ampak smo jo pa na enem koncertu, no, so naši fantje imeli priložnost jo zapeti z enim moškim kvartetom na koncertu v Horjulu in takrat je tako res tudi občinstvo jo zelo dobro sprejeli in pol smo mi rekli, levo, tale bi bila pa direkt za Števarjan.
1: Katera nagrada vam pa sicer več pomeni, tak ste jo dobili od občinstva ali ta naziv, ne, najboljšega ansambla, ki ste pa prejeli od...
2: Nar tukaj ni to, ker je tudi velikega truda, pa tudi stroška vloženega v to, da greš na Števarjan. Ja, ne vem, mi smo tudi malo upali, da bomo dobili tudi še strokovno nagrado. Eno od treh tega žal nismo dobili, bi je bili tudi veseli, ampak tudi občinstvo, no, nam veliko pomeni, da nas imajo radi, da nas pač pridejo podpreti in smo z obema zelo zadovoljni.
0: Bravo, in ko smo bili pri festivalih, je na vidiku še kakšen festival v letošnjem letu, morda...
3: Prijavljeni smo tudi na Plotnico.
1: O, čestitke.
3: Ja, gremo, okay.
1: Aha.
3: Razmišljamo pa tudi za naslednje leto, kakšno.
0: Bravo,
1: super
0: špofi. Dobro, to je dobro.
1: Zdaj, vi ste sicer znani tudi po tem, da radi sami avtorsko obogatite vaše pesmi. Kdo je pa ustvaril polko Čedni muzikant?
2: Je pa Joža Jerina. Iz Vrhanke, no, je napisal melodijo in nas je poklical, evo, da ima nekaj za nas, če nam je všeč. Renata Smolnikar je napisala besedilo, aranžmaj pa naredil od Renate Moš, Robert Smolnikar, tako da smo res veseli, da smo lahko s takimi imeni, no, sodelovali.
0: Bravo, pa je bilo to zelo na hiter, ko ste pesem dobili, ali vi to pstite pa malo v ladlcu, da se tensta po domač povedal?
3: To je bilo malo kar, ni bilo tako na hiter, no.
0: Vse je nekaj slajda
3: tensta. Ampak je bilo kar že dolgo nazaj.
2: Ja, ker itak smo, ker smo rekli, da bo pač za festival, tako da je tako nismo smeli prej izdat, ne, pred Števarjanom. Se mi zdi prav, da daš tudi pesmi časno.
0: No, tako da vsi ansambli, ko se sekirate, prej morate začeti, prej morate stenstati, ne, vse zvežbati, pa pejte na festival, pa lahko računate na kaj, ne.
1: Zdaj mi si seveda želimo tega Čednega muzikanta tudi vizualno spoznati. Dva dni nazaj je išel tudi vaš video spot, zdaj bomo pa doživeli tole našo veseljakovo premiero. Bomo kasneje še kakšno več rekli v spotu, pa vendarle bi opozorila na kakšen kader, na kakšen trenutek v spotu, na katerega je dobro biti pozoren. Marcel, nekaj se smekaš, kaj je zdaj to?
3: Razmišljam. Meni je zelo všeč na konc v spotu, ko v bistvu glavna dva igravca, pa so vsi ostali plesavci izginjajo in samo se ona dobro tita. Ta kadr mi je res ostal v spominu.
1: Super.
3: Da, si ga lahko pogledam.
1: Absolutno.
0: Tako, zdaj pa tam na štirko še povabite naše veseljake in veseljake.
2: Ja, dragi veseljaki, drage veseljakinje, evo, lepo vabljeni, da tudi tukaj le na veseljaku zavrtimo in vidimo našo novo polko z naslovom Čedan muzikant.

0: Še enkrat pozdravljen na Teja in Marcel, še vedno v naši družbi. V videospotu pri vas je glavno vlogo prevzel vaš Urh in njegova punca.
1: Luštna, res. Kako je to potekalo vse skupaj? Mislim, odkje je sploh ideja, da Urh, glede na to, ne, da pač, mislim, bodimo iskreni, ponavadi je nekako tako v naših glavah, ne, muzikant je, ste na odru, veliko krat se to reče, ne, da muzikanti ne znajo glih najbolj plesati, no tukaj pa vidimo, kako Urh vrti tole svojo patricijo, levo, desno, desno, levo, v glavnem, vse mite je razbil.
2: V bistvu mi smo njega zbrali, no, ni imel prav veliki izbere.
1: Torej, Teja ga je zbrala.
2: Vsi skupaj.
3: Ne, Teja.
2: Ja, oba sta luštna, ne, tako, kaj si rekla, oba sta luštna za pogledati in glede na to, da Urh v tem pač, v tej pesmi ne igra, se nam je zdelo zelo fajn, da ga pa vključimo, ne, v video spot, da smo res vsi prisotni in sta se odlično izkazala in tale kozovc parje rep, ki smo snemali, je pa dal še piko na ino celi podobi.
0: Ja, in jaz sem na dobro zgleda, čeprav pravi, da mu skontri ponovat niso glih najboljši plesavci, vaš Urh kar razbija te predsotke, ker je namreč suče, kot da je ta zadnjič v spotu.
2: Ja,
0: tako da ga morate tudi malo pohvaliti.
2: Ja,
1: moramo ga pohvaliti.
2: Vsi naši fanti znajo plesati, tako da
1: Zihar,
2: ne drži.
1: Čaki, Marcel,
3: ja.
1: Tudi?
3: Ja, Zihar. Ja.
0: Okay.
3: To se že dokazal prejšnji spot.
1: Ja, čaki, veš, kako to pravijo. Ne? Dokler ne probam, ne verjamem, tako da naslednjič, ko prideta, prosim, Teči, če lahko sabo spet Marcela pripeleš, pa bo Marcel malo za plesu, tukaj le z mano, da bi jaz dam še žegen z prve roke.
2: No,
1: lej, imaš srečo, ker bi lahko že zdaj rekla, da že zdaj probava, ampak ne ti bo, no, imaš čas.
3: Bom zadu, doma.
1: Malo
0: zvadu. Zanimiva anekdota z vašega snemanja, mogoče.
3: Tega pomaja, ne?
2: No, ne, noč kakšna prav zanimiva, ampak pač res so te statistine, vsi, ki so sodelovali, so res naši prijatelji, tako da je bilo nasploh full lušte, na koncu smo jih še ne par zaigrali, da je bilo tako, ka se zagre in je prav res tak fleten dan.
0: Pa če ni bilo na spotu, noč zanimivega bo, pa zdaj, ker se gremo namreč naših 3, 6, tako bi čakala, ne?
2: Itak,
0: ja, to je,
2: zato
0: to je
2: sva prišla, ne?
0: Da imamo vsaj kak razlog, da pridemo. Zdaj pa Škof. Kdo izmed vas najpogosteje zamuja na vaje ali pa na stope?
2: Štefan.
1: Dobro, okej.
0: Okay. Wow, to je bilo pa hiter. Dobro.
1: Če bi lahko nastopili z enim slovenskim glasbenikom ali skupino, živim ali pokojnim, koga bi izbrali?
2: Avsenike.
0: Dobro.
3: Avsenike.
1: Dobro.
0: Zdaj sem se prštimala nekaj. Okay, če bi mogli eno veselico špilati, sam eno svojo pesem, kjero bi izbrali?
3: Čedan muzikant.
1: Wow, okay. Ne sam povem, da res, če imate možnost, dajte zdaj hitro zgače televizorje, ker zelo lepo se to tudi vizualno vidi, koliko sta pada v tolo našo igrco. Ok, naslednje vprašanje. Zdaj sem vam dala malo možnosti, da se nadihate. Če bi bil ansambel Škof jed, katera jed bi bil in zakaj?
3: O, to pa težko.
2: Pica.
3: Golaž.
1: Golaž, jaz bi tudi rekla golaž.
0: Ajde, zakaj golaž?
3: Zato, ker je najboljša jed.
0: Kaj pa pica?
2: Enako.
1: Dobar, v redu.
0: Ja, pa tudi zato, ker imajo vsi radi, ne? Ja. To zato. Do ansamblu bi ta prvo zgubil živce, če bi se kombi pokvaril sred poti na nastop.
2: Aljaš?
3: Mogoče on, ki bi vozil, se pravi, ti me to ponavati.
0: Okej.
1: Kdo največ časa preživi pred ogledalom oziroma preverja, kako izgleda na fotografijah?
2: Teja.
0: Iskreno si lepa čednost. Zdaj pa še ta zadnje, če bi mogli enmu članu prepovedati eno navado, katera bi to bila in komu bi jo prepovedala?
3: Jaz bi Štefanu prepovedal zamujanje.
2: Okej, joj, ne vem, isto.
0: No, bogi, Štefan, odlično, preživela sta, bravo!
1: Moram povedati, no, da je meni zelo všeč, ker preko naših veseljakovih igrc takole med intervjujem tudi malo vidimo, kakšni so odnosi v ansamblu, kakšna je dinamika v ansamblu in vse moje mnenje se ni od zadnjega vašega obiska, ki je dosti spremenilo, ampak všeč mi je, ker je Teči je taka ta gajsna, ne, zna odati po mislu, ko mora znati vsaka ta prava ženska doma.
0: Marcel je pa lušten.
1: Marcel je pa lušten, simpatičen, smo prej rekli, kar tak malo za pojest. Ampak bomo videli, če je Marcel tudi dober plesavc, preden se poslovimo še ena roka. Na zadnji ste odali, da pridete ponovno z novim glasbenim projektom, zdaj pa roka, da Marcel naslednjič, ko pride, zapleše z mano in da preverimo, če zna res tako dobro plesati, ko prav.
3: Roka. Ja, zmenjeno se vstiki.
1: Evo,
0: roka. Bravo, roka smo dali, zdaj pa še plani za tole poletje. kaj nas čaka?
2: Veselice, zdaj le še imamo dva tedna veselice, pol gremo malo na dopust, avgusta se vračamo spet polno veselic, pa če bo oplotanca, pa poroke, enako septembra, moram pa še kar zdaj povedati, da drug let pa obeležujemo tudi 5 let, tako da imamo v planu narediti en tak velik koncert. Noč še ne vemo, kako pa kaj, ampak bo pa.
0: Ampak bo pa.
2: Ja,
0: odlično, držimo vas za besedo, se veselimo, da se naslednjič pa srečamo, uživite na dopustu, mi gremo pa z ansamblom Škof še enkrat na ples.
1: Marcela, lahko upovala zdaj, če si
0: ja, ti sam to veš.
3: Čau, lahko.
0: Čau, kar dajte, kar direkt.
1: Vedi kredi.
0: Čau, kar dajte, ja da vidimo.
1: Ampak ti ne slišiš?

0: Ansamblom Škof, zdaj lepa se vrtimo tudi v ritmu poletnih temperatur v večjem delu države, nekje med 25 in 31 stopinj Celzija. Kakšna vročinska nevihta možna predvsem še v soboto, sicer pa v tem tednu uživamo v umirjenem poletnem vremenu. Naslednji teden pa se bodo dnevne temperature že marsikje dvignile celo do 35 stopinj.
1: Še na slovenske ceste poglejmo. Oviro imamo na ljubljanski vzhodni voznici, kjer je med Bizovihom in Godlovcem proti Malencem predmet na vozišču ta ovira promet. Tudi na štajerski avtocesti predmet na vozišču promet ovira med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Prometna nesreča pa se je zgodila na primorski avtocesti pri razdrtem proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Zaradi popodanske prometne konice so zastoji predvsem na severni ljubljanski voznici od Bežigrada proti Podotiku, na južni ljubljanski voznici od Kozari proti Brezovci, pa na južni ljubljanski voznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Šmarju Sapu ter na vzhodni ljubljanski voznici klasična lokacija od Zadobrove pa vse tja do Domžal, kjer se je zgodila seveda tudi prometna nesreča. Na štajerski avtocesti se zastoji tudi med Ramljami in Konicami obe smeri pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Poglejmo še radarje, zaenkrat jih ne opažate, ne o njih ne poročate, če pa kakšnega opaste. Kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Loro.
1: Res je.
0: Mi dva bova še do konca te ure preverila nekaj iz prve roke.
1: Ja, res je, preverila bo, kaj pa bova preverila.
0: Zadnje raziskave so pokazale, da naj bi bil eden od najbolj obremenjujočih se poklicov, poklic natakarja. Tako da, mi da se reka, da bova zdaj iz prve roke poklicala najbolj znanega natakarja med športniki oziroma najbolj znanega športnika med natakarji in preverila, kako je kaj v teh poletnih vročih mesecih strešt tudi tatečne stranke.
1: Sem mislil, da najbolj strešen šiht televizijska voditeljca. Da sam jamraš.
0: Ne vemo, kom govori.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vas vabi na tradicionalno IHANsko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN.
7: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
8: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.

0: Tako je, dame in gospodje.
1: Ja, pravijo, ne? Pravijo pa pravijo. Pravijo to, kar so prej že mečkeno v bistvu načela, ne? Da naj bi natakari vsak dan doživeli vsaj eno tako situacijo, ki bi si pravzaprav zaslužila kar svojo knjigo.
0: Ja, ali pa kar vsaj svoj meni. Poznate tisto, ko gost vpraša natakarja, gospoda, vi imate žabje krake? Pa natakar mi odgovori, ne. Sam zaradi rev med, ko hodam, tako da ne sprašujte.
1: No, šalo na stran, ampak prav natakari so očitno pod precej večjim stresom, kot bi si mrsikdo takole mislil na prvo žogo. Zdaj, ena tudi taka dolgoletna raziskava je pred kratkim pokazala, da je prav delo natakarja najbolj stresen poklic na svetu.
0: In mi imamo že na liniji enega najbolj znanega gostinca med športniki in najboljšega športnika med gostinci, pravzaprav z kavarne Homan, Škofje Loke. Lepo pozdravljen, Cene Prevc.
1: Živjo!
2: Ja, živjo. Sicer, jaz zdaj nisem zikera, veš, imaš tudi tam na Bledu enega Jana Klemenčiča, ki je tudi veni športa prišel, tako da ni zlik zikera.
0: Ne, biti zdaj toliko skromen, Cene. Ti nam, ti najprej poveče, se ti že slišal za tole raziskavo o tem, koliko stresen je pravzaprav gostinski šiht.
2: A je to ta japonska raziskava?
1: Ja.
2: Tako. 18 let.
1: Tako je.
2: V razne različne poklice.
1: Res je, ja.
2: Ja, takrat, ki je vam prišla to, sem tudi jaz rekel, da vidiš vse nekaj, kar je mal, ampak natakarstvo bi rekel, da je eden tistih poklicov, ki je res rada ne bi stresno, predvsem ko prije do dela z ljudmi. Se pravi, tudi vse medicinske sestre, vsak, ki ima, ali pa predstavljate se vse tisti, ki so na telefonskih linijah, v klicnih centrih. Zdaj, tako bom rekel, LD smo naporni, no? LD smo sploh, kad stranke znamo biti totalno naporni in najbolj je to tista stvar, za česar je mogoče pol pri natakarstvu prišlo, da je bil enem bolj stresni. Ta velika razlika je od vseh ostalih naštetih, je pa, da tle je poleg tega tudi kar dosti fizičnega dela. Uh-huh. Že sam pladanje včasih lahko zelo težek, vse za pripraviti, pospraviti. No, skrat je tista, veš, predstavljata se, tudi ki greta zvečer kam na kakšen lep koncert. Uh-huh. 11. polnoči se tebi že spi, čim prej dam, da boš v posla prišel, jaz za njih se del takrat, da šele začne, ki treba vse pospraviti.
0: Ja.
1: Pa da pa zraven še tele visoke temperature, ne, ki tudi nič ne pomagajo natakarjem, ne, zdaj le v teh poletnih mesecih.
2: A veš, da v šanku je pa tako zoroče, tudi sred zime te debel gledajo, ki vprašajo, prokaviš na okol letaš, da je zraven prehladu, je dokler si v pogonu, karkol boš dal na sebe vroče rača. Ja, pa mogo popraviti, da sem rekla, da bi vsak dan na kakšno to situacijo za knjigo ali pa kaj, pa ne, je pa kar lahko tudi vsako uro.
0: Je lahko tudi kar vsako uro. Na kak način se pa natakarja polo spodbudi, če ima recimo glih slab dan kakšen gost, pa natakarju malo dano nič, koliko se pa natakarji s tem pravzaprav soočajo? Imaš ti jih mogoče kaj spodbudiš, jim rečeš, ne se kjeri se bom jaz zmenil, koliko drugač?
2: Zdaj, jaz imam to srečo, da sem šanko bolj poredko, da upravljam že šlo večinoma druge obveznosti, se pravi se s tem zelo drugi srečavajo. Je bilo pa prvič, ko sem prišel bolj v to, se pravi samo natakarja, dobesedno vodjo lastnika, da ne kavarne, da se pravi te kavarne v Škofji Loki, ki jo imamo ženo, da sem si rekel, da ja, da je to še bolj zafrknen, ker prej si imel eno fronto, si bil zgolj na fronti za natakarje, zdaj imaš pa fronto za strankami, zdaj je pa fronta za strankami, vsemi natakarji, pa še vsemi dobavitelji, in se to koče ljudi. Kaj pa vsem dobeceno, ki nam pridejo, dam vedeti, je pa, da mi na konc ni tista kava glavna stvar, ki jo damo. Leke prejo k nam se želijo dobro počutiti. Dobro počutje je stvar prostor, pa predvsem oseba, s katero imaš ti kontakt. Uh-huh. Nataka. In če je stranka, ki pride zadovoljna, boš zelo verjetno uspel, mislim, boš mogel fejst zafrkant, da bo nezadovoljna odšla, je pa res tvoja napaka. Če ti parata nekoga, ki pride slabe volje, ki ga vidiš, da je nekaj ga tere tis dan, da je nekaj slabo, če tako sranko spraviš, da odide od tebe dobro volje, pot pa naredil največjo zmago, ki jo v gostinstvu lahko nadiš.
0: Pravo, tako, če ste slabe volje, pejte v Škofjo Loko, kavarno Homah, našem Cene. To Cene, najlepša hvala, da si
1: hvala
0: se javil. A imaš še kako sporočilo za vse slovenske kelnare, ki zdaj poslušajo, pa so se našlo v teh stresnih šihtih?
2: Ja, trenutno bolj opažam, da jih je res malo, da mogoče so se najdeli v drugih vodah. Uh-huh. Sama ta mraža je ratala zelo taka, da je res izziv priti skozi v vseh pogledih in mogoče, da ja, v okviru vsega tega, da se zmeri človek najde lepoto, če mu je ta poklic vesele, pa da se ga še zmeri lote, ker te ga zagre. Ne pa, da pobegne v kakšen drug posel.
0: Tako.
1: Hvala, Cene, in srečno v Škofjo Loko.
2: No, lepo tudi vama.
0: Hvala lepa.
1: Čau.
0: Sko, slišali ste, gostinstvo je fajn, včasih pa tudi ne, ampak če enem človeku dan polepšamo, smo naredili zelo veliko, tako da dejte se tudi vi, če niste kelneri, truditi enako.
1: Ja, pa pusti naslednjič, ko boste šli na kavico, pa ko boste zadovoljni. Dajte, pa 50 centov, pa 50 centov.
0: Ali pa evro, konc.
1: Ja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Ukrajina je ponoči vnovič napadla rusko energetsko infrastrukturo. V napadih z droni sta bili zadeti naftni skladišči v Stavropolu in Tveru, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske regionalne oblasti so poročale o požaru na tamkajšnjih naftnih objektih. Kreml pa je opozoril, da bodo napadi le podaljšali vojno. Vlada je danes ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala člane. Svet, ki bo posvetovalni organ vlade, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič, med člani pa so med drugim Igor Okrampovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jure Knez, Gregor Makucin, Ivan Simič. Namen njegove ustanovitve je vladi zagotoviti neodvisen strokovn in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik. Po uveljavitvi novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši upis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so danes na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe upisov. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne enote. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka.
0: Bipop. In ansambl Glas.
2: Dajmo še enkrat zapet. Kolikor kapljic, toliko.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Cornet Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad €75 prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Z izjemo nekaj oblaku imamo ta teden precej jasno vreme, a kakšna vročinska nevihta oziroma ploha se zgodi v popodanskih urah, čeprav danes načeloma niso na vremenskem meniju. Bodo pa znova v soboto, ko bo torej ozračje nekoliko bolj naelektreno. Dnevna temperatura v tem tednu pri okoli 30 stopinjah, naslednji teden pa že pri 34 oziroma 35 stopinjah Celzija.
2: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lepo zdrav še na slovenske sive poti, vodi me kamor hoče srce. Dve prometni nesreči sta se zgodila, ta prva na primorski avtocesti pri razdrtem proti Ljubljani, tam je promet oviran na odstavnem pasu. Prav tako zaradi prometne nesreče pa je zaprta še cesta, glavna cesta Velenje-Dravograd pri Paki pri Velenju. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih voznicah in pred delovnimi zapormi, predvsem na južni ljubljanski voznici od Rudnika proti Šmarju Sapu ter na vzhodni ljubljanski voznici. Vse od Jarš pa tja do Domžal ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Konicami v obe smeri ter med Pesnico in Šentiljem proti Esterajh. Na primorski avtocesti pa so stoji še med počivališčem na Studenec in Rauber komanda proti Ljubljani. Radari? Ja, teh zaenkrat ni, če pa paste kakšnega kje. Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
4: Z Ajdo in Lovrom.
1: Ja, midva se že ozirava proti našemu tretjemu nagrajencu.
3: Ali pa nagrajenki.
1: Ali pa nagrajenki. V bistvu ne vem. Tako da hvala za tale popravek, Lovro. A ti veš kaj več kot vem jaz?
3: Jaz vem predvsem, kje bo jutri harmonika igrala.
1: Pa ne pove.
3: Vi pa ne vete.
1: Bomo dali še kakšen namig brez skrbi. Takoj potem, ko razglasimo tretjega nagrajenca in takoj potem, ko nam zašpila ansambel Saša Austenika.
3: Tako, odemo si zdaj malo za zobe ven.
1: A ja, Rafaelo.
3: Da se prime za zobe. Sploh, če jih nimaš, skupaj jaz.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, dva naša nagrajenca, naša Klaudija Vinda, ki se je modila po Robertu Gotarju v Velenju, že obiskala. Zdaj pa je caj, da preverimo, kdo je bil tretji, ki sta ga obiskala s harmonikarjem Valentinom Trbežnikom in našim Fordom Rangerjem.
2: Branko! Tako je, naredili smo uvod krasne pesmi, ki jo danes za nas igra Valentino, ki je tudi učenec Roberta Gotarja in tudi evropski prvak, da ne boste pozabili, vas na tole spomnim. Jaz sem pa pri Branku tu, ki je pa, kako bi rekla, kaučki, ne, dajte mi pomagati, kakšen prvak ste? Živite v?
3: Kaučah, pri Velenju.
2: Ja, deva to slanjati. Kavški.
3: Kavški, ja.
2: Kavški prvak, ki smo ga danes obiskali. Malo ste se potepali, ne, skupaj za svojo mamo, kar je tudi prav, da ji pomagate. Ja. Imamo pa danes tudi taščo, pa vaše otroke, pa veliko dobre volje. Mi smo vam že izročili nagrado, tako da čestitke, kakšni so občutki obiska Veseljaka na vašem domačem naslovu.
3: Zelo vesel, presenečen.
2: Ja. Ga radi poslušate? Kaj najraje poslušate na Veseljaku?
3: Vse. Glasba.
2: Ja?
3: Prva glasba.
2: Ja. Bi kaj pošimfali?
3: Niti ne.
2: Okay, nas veseli. Smo veseli,
3: mogoče
2: da ste naš...
3: Herto.
2: Mogoče Herto, ja, okej. Okay. Me veseli, da ste naš poslušalec in gledalec in seveda, da je danes zbrana cela družina in vse dobro še naprej, pa Veseljaka vsak dan, ful na glas tukaj, kaučafel, ja?
3: Obvezno.
2: Okej. Okay. Srečno, lepo se mejte.
4: Še enkrat čestitke vsem nagrajencem. Seveda pa čakajo še trije Veseljakovi poletni paketi na to, da jih podelimo med vas. Seveda tudi skupaj z vstopnicama za bioterme Mala Nedelja.
1: Ja, če bi radi, da se tudi jutro oglasimo k vam, nam pošljete SMS z vašimi podatki in lokacijo, kje mislite, da bo jutro igrala Veseljakova harmonika na 031-666-444.
4: Jaz upam, da imate telefone že pri rokah oziroma še bolje v rokah. Sicer pa nam bo zdaj le naša Nina že dala prvi namik o tem, kje bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika.
5: Tokrat vam pa moram reči, da mi je pripadla zelo ena super poteza. Veseljakovo harmoniko namreč peljemo v občino Nine Cestnik Pavlič, se pravi mojo občino. Zaigrala bo v Tuhinjski dolini in sicer v vasi enega zelo znanega harmonikarja, ki je letos dobil kip.
1: No, če pa Ninina občina, pa manj ne že veste. Če pa ne veste, ne vam pa še midva mal pomagama. Tako, kot so že prej rekla, ni sprednja in ni zadnja vas, je glih nekje vmes. V lepi dolini leži, ki je bliz Kamnika, tam pa prhaja en Rudi.
4: Jaz vem, sicer pa za vse tiste, ki mogoče še malo cincate, to je tisti Rudičiger ansambel, tudi slišite zdaj v ozadju, tam stoji njegov kip, kjer piše kot biser si lepa Tuhinjska dolina, kjer Kavran proti Kamniku ti je mejak, zgoraj Črnivec, Kostavska planina, kjer sončece vzhaja, je strmi kozjak.
1: Pa tako lepo povedala. Tako da SMS z jutrišnjo lokacijo Veseljakove harmonike in vašimi podatki na 031-666-444. Ogromno njih je že poslali SMS-e. Tako da vso srečo naš boben in to zelo hitro pošljete.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City. Novo na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič.
4: Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: gledam,
1: ki igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
2: Dragi veseljaki in veseljakinje, Veseljakova harmonika tokrat je igrala v biotermah, torej v Mali nedelji, kjer je že njihova predstavnica z mano, gospa Anja Kolmanič, ki nam bo več povedala o tem, zakaj se je dobro ustaviti prav v osrčju zelene prlekije. Anja, dobrodošli.
3: Ja, hvala vam za obisk.
2: S veseljem pridemo v tako lepo, neokrnjeno naravo, sicer pa najprej, da mi dve nekaj razčistiva. Ne? Mi ponavadi Štajerci rečemo mala nedelja. Prav je mala nedelja, vi pa rečete še malce drugače. Kako?
3: Tako, čisto domače rečemo mala nedla.
2: Mala nedla.
3: Ja.
2: Torej, tu vas najdemo.
3: Tako je.
2: Bioterme mala nedla. Tako. Zakaj je dobro priti k vam? Kaj je tisto, kar prepriča ne samo veseljake, veseljakinje, ampak tudi turiste?
3: Mi se nahajamo v neokrnjeni naravi, skriti med prleškimi griči, nudimo mir, spokojnost, zapravo sprostitev.
2: Odlično. Najbolj pomembna pa je tukaj zdrava termalna voda. Zakaj je tako zdravilna?
3: Naša voda izvira iz globin 1000-2000 km in pride ven na površje pri temperaturi med 41 in 52 stopinjami. Je hipertermalna, zdravilna, najboljša pa je za sklepe pa mišice.
2: Odlično, torej tisti, ki vas najraje obiskujejo, so prav, bom rekla, srednja populacija ljudi, tudi družinam ste zelo, zelo, bom rekla, namenjeni, pa še komu?
3: Najbolj pa upokojencem.
2: Torej tistim, ki potrebujejo to zdravo termalno vodo.
3: Tako, da si malo sprostijo, počijajo kosti pa mišice.
2: Odlično, ni pa samo tisto to v biotermah v Mali nedelji, kar privablja vse, ne samo Slovence, ampak tudi turiste. Kaj je še tisto, zakaj radi pridejo k vam, poleg neokrnjene narave in zdrave termalne vode?
3: Mir jih najbolj privablja. Smo tako skriti med griči in enostavno tukaj je mir. Prleško gostoljubje je pri nas tudi zelo znano.
2: Kaj pa kulinarika v vašem hotelu, menda je tipi-topi.
3: Tipi-topi, kot ste rekli.
2: Imate zdaj v tem času kakšne posebne ponudbe, kakšne posebne pakete, ki še posebej privabljajo?
3: Torej, plačate 6 dni, bivate 7 nočitev, eno noč vam torej mi podarimo.
2: Odlično, torej se res plača, cena ugodna, udobje, kulinarika, mir, zdrava termalna voda. To je tisto, kar privablja ne samo, kot ste rekli sami, penzioniste, ampak celotne družine. Tako da vabljeni v bioterme v Malo nedeljo. Mi se kaj kmalu še enkrat oglasimo, tokrat iz enega prav posebnega kotička, ki je zadnje čase zelo popularen tudi med mladimi. Le zakaj?
1: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, zdaj smo se pa malce preselili še na eno točko, kjer si lahko oddahnete in uživate v neokrnjeni naravi. In Anja Kolmanič je vedno z nami, predstavnica seveda iz bioterme. Anja, glamping, nekaj tako lušnega, frišnega, ne samo za penzioniste, pa za mlade družine, tudi za zaljubljene pare.
2: Točno tako, romantika je tukaj doma.
1: Romantika je tukaj doma. Kaj vse ponuja torej glamping vasica oziroma glamping Sončna dolina tukaj v Mali Nedelji?
2: Na voljo imamo 22 glamping vil, 11 šotorov, različnih velikosti so, torej za tiste za dve osebi, za štiri osebe ali pa za šest oseb.
1: Menda tudi eno tako prav posebno razvajanje nudijo nekatere hiške. Kaj imamo v mislih?
2: Določene hiške imajo kat na terasi, da se še dodatno lahko sprostite.
1: Bravo, še posebej za zaljubljene pare, se sva rekli.
2: Ja.
1: Drugače pa, tukaj glamping vaše Sončne doline ni težko najti. V bistvu leži takoj za biotermami.
2: Takoj za termalnim delom, ja.
1: Mimo pa se sprehodiva tudi po prav posebni eni taki bosonogi poti. To je tudi nekaj novega pri vas.
2: To je novo, ja. Dodali smo bosonogo pot in energijske točke.
1: Kaj zdaj to pomeni? Kaj bomo s tem dosegli za svoje zdravje?
2: Torej, to je dobro za regeneracijo telesa. Bosonoga pot, tako vemo, da je primerna za vse vrste ljudi. Malo se sprehodite bosi, aktivirate stopala, kar je tudi dobro za splošno zdravje.
1: Odlično. Torej res, gospa Anja, Mala Nedelja tukaj v biotermah ponuje takšne in drugačne nastanitve, ne samo glamping hiške, glamping vile, hotel, tudi PZA imate. Je temu res tako? Tudi?
2: Res je.
1: Prikolice, avtodomi,
2: vsi so dobrodošli.
1: Odlično. Kaj pa bi vi iz svoje, bom rekla, iz svojega foha najbolj priporočali? Kje se je najboljše takole zasidrati in uživati res v naravi in imeti ta prave počitnice?
2: Da je sred poletja, definitivno glamping šotor priporočam.
1: So tudi klimatizirani verjetno?
2: So, seveda.
1: Tako
2: za dodatno uživanje.
1: Odlično. Je v tem trenutku kakšna ponudba odprta, ki je dobrodošla za vse družine ali pa za zaljubljene pare ali pa tudi za vse tiste, ki so že v penziji, kot radi rečemo?
2: Ja, zdaj trenutno imamo akcijo za družine. Do trije otroci brezplačno bivajo pri nas. Akcija termalni oddih, torej 7 nočitev bivate, 6 jih plačate, 1 noč imate zastojn. To je to.
1: Skratka, se splača priti k vam. Zdaj, da narediva en miselni vzorec vsega tega, kar sva do zdaj že povedali, zakaj izbrati Malo Nedeljo, zakaj izbrati bioterme.
2: Zaradi naše neokrnjene narave, mir, ki ga boste tukaj doživeli kot nikjer drugje, topla termalna voda, da se dodatno sprostijo vse mišice, um, glava, vse.
1: Vse. Sklepi.
2: Sklepi tudi.
1: Revma. V glamping hiškah in vilah bomo uživali,
2: tako,
1: se namakali v enem takem wellness doživetju, se lahko takole izrazim.
2: Lahko, seveda.
1: Skratka, ni da ni, za vsakega ste poskrbeli, na vse ste študirali. Skratka, gospa Anja, hvala lepa za vašo prijaznost. Želimo vam še veliko dobrega dela, kar se tiče glede vašega širjanja poslanstva, tako da fantastični ste in takšni tudi ostante. Pridemo še kaj radi v vašo prleške konce, sem se prav izrazila.
2: Čisto prav, ja. Vabljeni seveda še kdaj, pa tudi kaj privatno na dopust.
1: Tako, kam že moramo priti? V Malo
2: Nedlo.
1: Malo Nedlo, bioterme, zakon.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo bioterme, Summit Auto.

0: naj bo šlo, ja, seveda, da bo šlo. Če pa ne bo šlo, bomo pa porili, kaj pa ćemo narediti. Današnji dan še nekaj spremenljive oblačnosti, po noč pa se bo razjasnil, ampak škoda, ker bo temno in vi tega ne boste videli. Po noči se bo, kot rečeno, razjasnilo, proti jutru pa zopet začelo oblačiti, tako da kaj veliko se ne rabimo sekirati. Jutro bo sicer čez dan bolj sončno kot danes, temperature bodo vse ja, do 30 stopinj Celzija ali pa ponekod tudi do 33 stopinj. Tudi jutri proti večeru še nekoliko sončno, potem pa se bodo popoldan krajevne plohe nevihte zopet začele pojavljati, ampak nobene panike ne bo, okol Laškega in naših hribov bo sonce, vroče, tako da edina stvar, ki vas bo hladila, bo Laško pivo. Kaj pa kje naše ceste pravijo, še vedno imamo nekaj zastojev, ta prvoga na Štajerski avtocesti med Ramljem in Konicami proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Studencem in Ravbar komando. Krajši zastoj je tudi od Vršnike proti Ljubljani, tja do Loga pri Brezovci, pa na vzhodni ljubljanski voznici, vse od Jarš pa do Domžal. Če opazite še kakšno posebnost, je 0-80-13-02, sicer pa srečno, varno, strpno in predvsem po pameti, Jan.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
1: Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Loro.
0: Kdo vse bo od jutri do nedelje na festivalu Pivo in svetje igral? Vse to vam povem zelo kmalo. Vi pa ta cajt skočite na pivo-svetje.si in ujamte še tist nekaj kart, kar jih je ostali. Če ne drugega, vsaj za vas, pa za prijatelje. Kot pravi Andrej Šifrer, stara dobra pesem. Če imate denar, vam tudi doma zapoje to. Ampak morate imeti denar. Pa prijatelje. Ker sam vam pa pev on ne bo.

0: festival Laško pivo in cvetje.
1: Res je, sam še en dan in jutri se začne največji festival v Sloveniji. Festival, ki je več kot 4 milijonom Slovencev prinesel ene najlepših spominov in festival, ki je stočil toliko pera, da ga je vsaj pol tok Slovencem tudi zbrisal. In že jutri se odpre 61. edicija festivala, ki celotno staro mestno jedro Laškega spremeni v en tak koncertni prizorišče, polno odrov piva in svetja. Svoje karte, ki jih mende še čist mal ostal, si lahko kupte. In tudi seveda karte za vlak, za Vlaško in nazaj lahko kupite na pivo-cvetje.si, kjer najdete tudi celoten nabor skupin, ki bodo špilali za vas. In že jutri se seveda festival Pivo in cvetje otvori. Z vami bodo Štigl Kvitet, Parni Valjak, Šankrok, Vlado Kreslin tudi.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, vse se da.
1: Ki se kar strinja z mano, ker prav da, da, da, da, da. Z nami bo tudi človek, ki bolj pogosto poje na slovenskih mizah, kot na odrih. Bili res.

0: Umetniki z Orjem, pa tudi naši veseljakovi okrogli muzikanti.
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Tako si bodo marsikdo govoril, ko bo fajken domov hodil ali pa na vlak, ampak nič hudega, do nedelje sploh še prišli, nismo tako velik programa. Skratka, Pivo in cvete je vaša karta za letošnje poletje, ki ga sigur ne avto pozabili. Na mesto morju plavamo v Laškem.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, Pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Traktoristi, v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, Zavarovalnica Triglav.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Ukrajina je ponoči vnovič napadla rusko energetsko infrastrukturo. V napadih z droni sta bili zadeti naftni skladišči v Stavropolu in Tveru, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske regionalne oblasti so poročale o požaru na tamkajšnjih naftnih objektih. Kremelj pa je opozoril, da bodo napadi le podaljšali vojno. Vlada je danes ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala člane. Svet, ki bo posvetovalni organ vlade, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič, med člani pa so med drugim Igor Okrampovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jure Knez, Gregor Makucin, Ivan Simič. Namen njegove ustanovitve je vladi zagotoviti neodvisen strokovni in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik. Po uveljavitvi novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši upis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so danes na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe upisov. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne enote. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela v 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija.
2: Poglejmo še kakšno vreme nas čaka. Danes bo jasno, predvsem zvečer, zjutraj pa se bo začelo zopet rahlo oblačiti, ampak od 8 pa do 8 zvečer pričakujemo več sonca in temperature do 32 stopinj Celzija. V soboto tudi sončno, sploh zato, ker gremo v hribe in na pivo in cvetje.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Takole še dva zastoja imamo, ta prvega na Štajerski avtocesti med Dramljami in Konicami, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, če opaste pa še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
2: Je tako, drage veseljake in veseljake, naša ljubica Špure Jazbinšek je že prštimana za tele glasbene želje. Dobre volje, kot že dolgo ne naspedirana, šla je na WC, vse zrihtala in zdaj bo z vami temne počakala, da lahko od 6 do 8 ure izpolne kakršnekoli želje maste, dokler so te želje glasbene, ker se veste, ne? Pijan človek, mislim, navaden človek ima milijon želja, pijan pa samo glasbeno. Tako da naša ljubica bo z nami, ne bo glih vse življenje, bo pa vsaj dokaj ne gre v penzion, kar bo definitivno vso življenje. V glavnem Agropop in ti si moj sonček in sonček vam bo ljubica prinesla v nadaljevanju. Zdaj pa še jaz tam, kjer je bila ljubica malo prej. A kje vas zanima?
6: Ja, v tem kol.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Summit Auto, Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, Zavarovalnica Triglav.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, v kateri se bomo danes posvetili dogodku, ki je ta vikend pred nami. Slovensko prosvetni društvi Borovlje in Vrtača namreč organizirata koncert na prostem Petje pod lipo v Podnu Bodentalu v Avstriji, tik pod Ljubeljem, pod 300 let staro lipo pri Podnarju. Koncert je praznik slovenske pesmi, s katerimi koroški Slovenci ohranjajo in krepijo slovensko kulturo in slovensko besedo ter spomin na prezgodaj preminulega zborovodjo, organista in profesorja na slovenski gimnaziji Mirka Lausegerja. Za seboj je pustil bogate sledove svojega delovanja. Danes to plemenito poslanstvo nadaljuje njegov sin Kristjan Lauseger v močnem sodelovanju s profesorjem Romanom Verdelom. Med stalno sodelujoče pri Petju pod lipo od samega začetka sodeluje komorni zbor Borovlje, ki ga vodi magister Roman Verdel, in moški zbor Bilka iz Bilčovsa pod taktirko magistra Kristjana Lausegerja. Na koncertu sodelujejo zbori iz Slovenjega Plajberka, Borovelj in Bilčovsa. Iz Slovenije na letošnji prireditvi nastopata Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas, tako da bomo posledično na ta dan povezani tudi z Avsenikom in Slakom na enem mestu. Prireditev je 20. po vrsti in predstavlja nezamenljiv in priznan kulturni dejavnik regije, sicer pa se bo dogodek zgodil 12. julija ob 16. pri Podnartu v Podnu pod 300 let staro lipo. No, o tem dogodku bo zagotovo največ vedel povedati magister Roman Verdel, ki je v tem trenutku tudi z nami na vezi. En lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav vsem potrešavkam, potrešavcem. Torej, kaj nas čaka v nedeljo, in sicer je to preditev Petje pod lipo, ki je sedaj že 20. Torej, je ustaljena preditev. So pod enkratnimi gorami, pod Vrtačo, pod karavankami, in kraj je zelo lep in ta koncert je pravzaprav koncert v spomin Mirku Lausegerju, ki je bil tam domačin, je bil zborovodja, imel več zborov, je bil organist in je bil tudi profesor na slovenski gimnaziji, kjer sem počival tudi jaz. Je pa 2007 umrl, še ni bil 60 let star, to je zelo mlad, in je pa zapustil velike sledove, ker njegov sin nadaljuje to delo in bo imel tam kar 4 zbore, ki bodo nastopali. Imamo pa tudi posebne goste letos, in sicer Alfija Nipiča in pa Andreja Berganta, torej dve legendi slovenske narodne zabavne glasbe, pri čemer bi rekel, da bo prvi del seveda čisto v znamenju zborovske glasbe in drugi del potem v smislu narodne zabavne glasbe. In dve legendi nastopata in to bo pogotovo nekaj posebnega.
2: Skupaj z Alfijem Nipičem in Andrejem Bergantom ste želeli zagotovo povezati Avsenika in Slaka na enem mestu, hkrati pa ste jih povabili kot močno podporo ljudem, ki se morajo boriti za svoj jezik. Ne? V zamejstvu namreč nič ni samoumevno, ni samoumevno, da se tam govori slovensko.
3: Ja, seveda, za nas je situacija pač so tolično drugačna kot pa v Sloveniji, da moramo našo slovenščino dejansko zavestno govoriti in tudi našo kulturo in se tudi zavedamo tega, kaj to pravzaprav pomeni. Mi živimo v dveh kulturnih prostorih in to je izredna prednost pravzaprav, ker spoznaš dva jezika zelo temeljito, dve kulture zelo temeljite in tudi usode naroda. In vse skupaj seveda je nekje boj za preživetje, da pač ostane še slovenska beseda in slovenska kultura, ampak je seveda toliko pa spet pozitivno, ker če se boriš, potem si pač bolj agilen in moraš pač ustvarjati in to tukaj na Koroškem pač skušamo.
2: Kako pa vi ocenjujete, kako vam gre z ohranjanjem slovenskega jezika v zamejstvu med koroškimi Slovenci?
3: No, mi se mujemo, ne? Ni tako enostavno, ampak mi smo sedaj recimo začeli res pri mladini in to že v predšolski vzgoji, to se pravi, že v jaslih imamo tudi slovenščino in imamo recimo že trenutno nad 1000 otrok, ki so v predšolskih ustanovah, v dvojezičnih, v dvojezičnem okolju imamo v holah privatni vrtec, privatne jasli, in oskrbujemo recimo 168 otrok, ki govorijo pač tudi slovensko, je, to je privatna ustanova, dvojezični vrtec in to se dogaja tudi drugod na Koroškem. To je mi pač skušamo sedaj mladini spet posredovati to, kar je naša generacija recimo v 70-ih, 80-ih letih zgubila, ker teda je bila pač slovenščina čisto v rob potisnena in tudi politično zelo politično zračje je bilo zelo sovražno v slovenščini in sedaj se to malo obrača in ljudje spoznavajo, da je pač to pravzaprav res ena prednost, če znaš dva ali pa več jezikov. Ne? In to je to, kar tudi motivira ljudi in na tem pač delamo.
2: Krasno, lepo slišati. Magister Roman Verdel, mogoče samo še to, v nedeljo ob 16. se dobimo pod 300 let staro Lipo. Zakaj tam in kaj se je v preteklosti tam dogajalo?
3: No jo, Lipe so ja v bistvu simbol slovenstva, ne? In v vseh vaseh tukaj na Koroškem boste še našli kakne lipe in seveda ta lipa pozna zgodovino, ne? In tukaj na Koroškem živijo že 1400 let Slovenci, ne? In to je seveda celotna zgodovina je zaznamovana tudi s temi slovenskimi simboli, prav tako pa Purnojeva lipa, imamo skoraj posod, samo seveda lipe ne dočakajo, tako toliko starosti, 300 let je res zelo veliko in ponavadi je potem treba dejansko podret, ker postajajo nevarne, če se znotraj recimo votle. Ampak lipe seveda lahko izpričajo kar več zgodovinskih dogodkov in ampak so pa simbol slovenstva in tudi znak, da se je tukaj še pred 100 leti v bistvu govorilo izključno slovensko.
2: Torej dobimo se v nedeljo v Podnu, v Bodentalu v Avstriji, tik pod Ljubelem, pod 300 let staro lipo pri Podnarju.
3: Ja, hvala lepa vam za pogovor in lepo povabljeni vsi, ki ste pri radioaparatih. Vam ne bo žal, če boste obiskali naše kraje, res lepo.
2: Hvala lepa, se vidimo v nedeljo ob 16, ko bomo peli pod lipo že 20-ič.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: O dogodku Petje pod Lipo govorimo danes v oddaji Slovenija brez meja. Slovensko prosvetno društvo Borovlje in Vrtača namreč organizirata koncert na prostem Petje pod Lipo v Podnu, Bodentalu, v Avstriji, tik pod Ljubeljem, pod 300 let staro Lipo pri Podnarju. V nedeljo se bo to zgodilo 12. julija ob 16. uri. Iz Slovenije pa na letošnji prireditvi nastopata tudi Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Andrej Bergant je danes tudi v naši družbi. Andrej, lepo pozdravljen, kaj si lahko obetamo to nedeljo na avstrijskem Koroškem?
2: Ja, tudi jaz vas lepo pozdravljam. Ja, z veseljem bom nastopil tam z fanti iz ansambla Glas, da spet zapojimo nekaj strakovih na Koroškem.
1: Kako pogosto ste, Andrej, obiskovali ta del Koroške, kjer živijo koroški Slovenci in seveda ohranjajo in krepijo slovensko kulturo in slovensko besedo?
2: Ne, od samega začetka smo že nastopali z Dolzitom Slakom, z ensamblom njegovim, na Koroškem po različnih krajih, največkrat pa v selah. Tam je bilo tako prisrčno, da sploh nismo imeli občutka, da smo preko meje.
1: No, tudi to nedeljo boste čisto malo za mejo, torej na avstrijski strani, ob 16. Petje pod Lipo v Podnu, Bodentalu, v Avstriji, tik pod Ljubeljem, a ne?
2: Tako, čisto blizu je to, enostavno. Bližje skor ne more biti, če je v Avstriji.
1: Hvala lepa, Andrej Bergant. Se vidimo v nedeljo ob 16. pod Ljubeljem, pod Lipo.
2: Na tak način, z veseljem in lep pozdrav živ naprej.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V tokratni oddaji Slovenija brez meja govorimo o enem prekrasnem dogodku, ki je pred nami. Gre za dogodek Petje pod Lipo, ki se bo zgodil v nedeljo ob 16. v Podnu, v Bodentalu v Avstriji, tik pod Ljubeljem, pod 300 let staro Lipo pri Podnarju. O tem smo nekaj že povedali v naši oddaji veliko že. Prireditev je letos 20. po vrsti in predstavlja nezamenljiv in priznan kulturni dejavnik te regije. Niso pa tisti, ki so tam živeči edini, ki se s tem dogodkom ukvarjajo in ki jim je zelo pri srcu. No, pri tem dogodku ima zelo veliko besede tudi arhitektka Irena Cirar, Slovenka po rodu in tudi živeča v Sloveniji, ki zelo rada pomaga pri tem dogodku. Irena, lepo pozdravljena.
2: Ja, živjo, Janja, lepo pozdravljena, ja.
1: Irena, kakšna je vaša vloga pri tem dogodku in kako ste se vi povezali z koroškimi Slovenci, Slovenci živečimi v zamejstvu, s tistimi, ki organizirajo ta dogodek pod Lipo že 20 let?
2: Ja, s koroškimi Slovenci sem se povezala čist po naključju. Naše poti so se nekako pred leti srečale, tako začutili smo, da nekako enako delujemo. Namreč s koroškimi Slovenci je čudovito delovati, pa sodelovati, ker so zelo zavedni in organizirani ljudje. Zdaj, glasba je tako meni tudi zelo blizu. Ljubezen do glasbe mi je predala mama in v bistvu tudi to danost, da pomagam drugim. Mislim, da imam po mami, za kar sem jih hvaležna. Zato

0: to čudovito okolje Podna. In začela sem sodelovati pri tem projektu Petje pod lipo v Podnu in skratka pritegnila me ena taka ideja, da bi poskrbela za čezmejni stik in bi na to prireditev pripeljala tudi slovenskega gosta. Namreč zdelo se mi to fino, da bi na ta način podprli, a ne, to se prav to njihovo delovanje. Namreč v Sloveniji je nam vse samo po se pomembno, a ne glede jezika delovanja, pri njih pa ta zadeva ni tako samo po se pomembna, se morajo za svoje pravice zelo boriti, a ne. In to se prav ta čudovita, to bi rekla, to spoznanje, to se prav njihovega povezovanja v skupnost je bila meni strašansko blizu in taka lepa in zato smo se odločili potem tako za sodelovanje na ta način. Ja.
1: Krasno. Kako pa vi svojega zornega kota gledate na to prireditev, ki se tam odvija? Kaj opazite pri teh organizatorjih, pa tudi pri obiskovalcih? Ste se pa tudi potrudili, a ne, da vsako leto kaj dodate, izdali ste brošure, recimo, s pesmimi, da lahko obiskovalci, ki pridejo na ta dogodek, tudi sledijo, zraven pojejo, a ne, tudi če ne poznajo. Moramo pa tudi vedeti, a ne, mogoče povdariti to, da koroški Slovenci kar ne poznajo vseh izvajalcev, glasbenikov, ki so pri nas zelo poznani, že popularni, kakorkoli že. Im je treba tudi predstaviti določene izvajalce. Se potem jih kupijo, a ne? Ampak je treba drugače pristopati k koroškim Slovencem.
0: Ja, no, vse zaradi tega se mi je zdela ta ideja, da za vsakega glasbenika, ki gostuje na tej prireditvi, izdelam eno tako brošurco. Kaj je v tej brošurici? Vedno je kratek življenjepis, iz katerega dela Slovenije prihaja, potem so njegove pesmice, a ne, da lahko ljudje aktivno sodelujejo z njim na tej prireditvi. In ja, leto sem dobila eno čudovito idejo, ker sem k sodelovanju povabila gospoda Alfija Nipiča in gospoda Andreja Berganta, pa seveda skupino Glas, a ne, ki bo spremljala Andreja Berganta. Namreč povabila sem k sodelovanju Igorja Ribiča, karikaturista,

0: So res zelo lepo izdelane, mislim, da jih bodo tudi zelo veseli in tudi gosta sta bila navdušena nad njimi, no, tako da janjam. Ja, tako. Ja.
1: Lepo izgleda, res lepo pripravljeno, tako da verjamem, da bo to v nedeljo še en prekrasen dogodek. Mogoče lepo, Irena, da ga malo približate tudi prav Slovencem, Slovencem živečim v Sloveniji. Kako to izgleda tam, da gre za pravo doživetje, ne samo za glasbo. Tudi to Slovenci se mi zdi prav potrebujemo, da gremo malo čez mejo, da vidimo, da govoriti slovenski jezik ni samo umevno, kako zelo so Slovenci na drugi strani meje hvaležni za vsako besedo in pesem v slovenskem jeziku. To se mi zdi zelo pomembno, da doživimo tudi tisti, ki vsak dan živimo v Sloveniji in se nam zdi to zelo samoumevno.
0: Ja, res je to. Mislim, ta hvaležnost, ki potem izkazujejo, ne, ta čista, lepa, nežna energija, ta hvaležnost, ki jo vrnijo nazaj, namreč, se veste, manjšine, a ne, so vedno zatirane, a ne, to se pravi majhen človek ali pa ne vem, kako bi rekla, je vedno na en rob potisnen, ampak se mi pa zdi, če tako ponudiš pač pomoč in samo iniciativno želiš nekaj narediti za nekoga, se mi pa ti to zdi zelo plemenito dejanje. No? Na ta način se pravim, ko približaš tudi slovenskega glasbenika njim, a ne, in oplemenitiš tudi njihovo, ne vem, kako bi rekla, delovanje,

0: značilo tega mojega delovanja.
1: Tako, in to bomo naredili tudi vsi tisti, ki se bomo v nedeljo pridružili temu dogodku kot poslušalci, gledalci. Torej, v nedeljo ob 16. petje pod Lipo v Podnu, v Bodentalu, v Avstriji, tik pod Ljubeljem, pod Ljubelj na drugo stran, mi rečemo, ne? Pod 300 let staro Lipo.
0: Ja, tako. Jaz bi se v te priložnosti zahvalila kolegu Cirar Domno, Igorju Ribiču, vse tistim, ki so zdaj pomagali pri tem projektu, Romanu Verdelu, Alfiju in Andreju. Z eno besedo bom rekla in pa tudi gospodu Roku iz glasbene skupine Glas, Janja, tudi vam, da ste res čudovite ljudje.
1: Oh, hvala lepa. Tudi vi, gospa Irena, in srečno na že 20. dogodku Petje pod Lipo, naj se razlega slovenska pesem na to in drugo stran meje.
0: Hvala lepa. Srečno. Živjo. Adijo.
1: To je bilo vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja, v kateri smo tokrat skočili čez severno mejo k koroškim Slovencem, kamor vas vabimo to nedeljo ob 16. na koncert na prostem Petje pod Lipo. Hvala lepa in srečno do naslednjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu. Veseljak!

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Vesel.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabava vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
3: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
3: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Zva.
7: To.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Veseljak, glasba mojega dneva.
1: Veseljak.

pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.